0: ці зміни. Підпис на заяві має бути засвідчений нотаріально. Також потрібно написати клопотання, в якому ви зазначаєте, де бажаєте отримати картку. Це може бути закордонна дипломатична установа України чи за конкретною поштовою адресою за кордоном. Комплект документів насилається до Державної податкової служби України за адресою місто Київ, Львівська площа 8. Документи, які видані іноземною державною мовою, за потреби мають бути належним чином засвідчені та перекладені на українську мову. Другий спосіб – можете подати через представника в Україні. Для цього потрібно оформити довіреність на подання заяви та отримання картки платника податків. Передати представнику копії документа, що засвідчує вашу особу, і документів, які підтверджують актуальність даних. Зокрема, зміну прізвища чи місця проживання, якщо такі були. Представник подає заяву за формою 5DR до контролюючого органу в Україні та отримує готову картку відповідно до наданих повноважень. Довіреність має бути засвідчена у встановленому порядку. Для документів, оформлених за кордоном, можуть знадобитися і засвідчений переклад. Третім способом можна скористатися застосунком «Дія». У розділі «Сервіси» потрібно обрати податкові послуги, а далі є картка платника податків. Вказати, що оформлюєте картку для себе, перевірити дані в заяві, підтвердити контактну інформацію та підписати заяву за допомогою «Дія-підпис». Під час замовлення формується заява 5DR. Після її опрацювання електронну картку можна переглянути і завантажити в застосунку. Якщо у видачі відмовлено, то надійде повідомлення із зазначенням причини. Електронна картка має таку саму юридичну силу, як і паперова, і містить QR-код для перевірки. Наступним способом це може бути подача заяви через електронний кабінет. Для цього потрібно увійти до приватної частини кабінета, електронного кабінету, який знаходиться на сайті Державної податкової служби. Знайти заяву за формою 5DR, заповнити її та додати електронні копії підтверджуючих документів. Під час подання можна обрати контролюючий орган, у якому буде видано картку. Але потрібно врахувати, що якщо ви плануєте отримати паперовий документ, то його можна отримати тільки через представника в Україні. Окремо ще хотіла би звернути увагу на систему «Е-консул». Вона дає змогу особам за кордоном подати документи для первинної реєстрації в податковому реєстрі. Водночас у роз'ясненні Міністерства закордонних справ зазначено, що функцію подання заяви про внесення змін для осіб, які вже мають податковий номер, буде запроваджено згодом. Тому у разі втрати картки, коли номер уже присвоєний, перед вибором цього способу слід перевірити доступність послуги у своєму кабінеті Е-консул. Дякуємо за увагу.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatás kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenc volt. A Rukán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésérő alapján.
6: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
3: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: дізнайтеся, що у вас є особливого. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю. Послання до Римлян, 12 глава, 6 вірш. Було проведено захоплююче дослідження про дивергентне мислення, тобто нестандартне мислення. Які його результати? 98% дітей у віці від 3 до 5 років потрапили в категорію геніїв за рівнем дивергентного мислення. У віці від 8 до 10 років цей показник знизився до 32%. На той час, коли вони ставали підлітками, цей показник знизився до 10%. А серед тих, кому за 25, лише 2% потрапили в категорію геніїв за дивергентним мисленням. Це означає, що чим старшими ви стаєте, тим більшою буде ваша схильність чинити опір змінам. Це також означає, що з віком вам буде складніше знайти своє призначення в житті, дане Богом, і розвинути навички, необхідні для його виконання. В Біблії сказано, «Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, і ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, данною нам». Послання до Римлян, 12 глава, 4, 6 вірші. Божий план для вашого життя включає в себе з'ясування того, що робить вас особливими, і відкриття тих сфер діяльності, які вам вдається робити добре. Занадто багато людей в багатьох церквах виглядають і діють дуже схоже. Пастори можуть створювати таку атмосферу. Тиск однолітків може впливати на це. Якщо десь і слід спонукати до різноманітності, то це у церкві. Ніколи не було і ніколи не буде такої людини, як ви. І це не ваша заслуга, це дія Бога, який створив і відкупив вас, щоб ви виконували його цілі. А для цього потрібно дізнатися, хто ви є і ким ви не є. Подумайте про це. Чи хотіли б ви, щоб вас любили не за те, ким ви є, а за те, ким ви не є? Отже, відкрийте для себе те, що робить вас особливими.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Пугьор István. Sáros-oroszi születésű, református ifjúsági vezető, a Rákosi rendszer mártírhalottja, a Magyarországi Keresztény Ifjúsági Egyesület nemzeti titkára. Pugyor István 1902-ben született, Sáros-orosziban, 15 gyermekes szegény családban. Az elemi iskola elvégzése után a Magyar Vöröskereszt elnöke támogatásával Budapesten tanult tovább. 20 évesen kereskedelmi érettségi vizsgát tett. Ekkor kapcsolódott be a Keresztény Ifjúsági Egyesület munkájába, amelynek hamarosan segédtitkára, majd nemzeti titkára lett. Németország több városában, majd az USA-ban tanult. Pugyor István rendkívül dinamikus és jó szervező képességgel rendelkezett. Keresztény Ifjúsági Egyesületi titkárként a szervezet egyik gócpontja lett a falvak fiatalságának felemelkedéséért folytatott küzdelemben. Szorgalmazta a népfőiskolák létesítését, illetve a II. Világháború alatt megszervezte a menekültügyi és mentősegélyszolgálatot is. A háború után felfüggesztették szervezetét, letartóztatták, bíróság elé állították. 1951. novemberében a szovjet rendszer elleni hamis vádak alapján 6 évre ítélték. 2 évre rá gyűjtőfogházban halt meg. Pugyor István élete 2021-ben a Ti is élni fogtok című dokumentumfilmben került feldolgozásra. A film főszereplője a szintén sáros-oroszi születésű Trill Zsolt, a Magyar Nemzeti Színház színésze. Szülőfalujában emléktábla őrzi hagyatékát.
3: Пугьор István народився у селі Оросієво, був наставником молодіжної реформатської громади, мучеником режиму Ракоці, національним секретарем християнської молодіжної спілки Угорщини. István Пугьор народився у 1902 році у селі Оросієво, у бідній сім'ї. Батьки виховували 15 дітей. Після завершення початкової школи за підтримки президента Червоного Хреста Угорщини продовжив навчання у Будапешті. У 20 років склав іспит з торгівлі. Саме тоді долучився до роботи християнської молодіжної спілки, де за короткий час став помічником секретаря, згодом національним секретарем. Навчався у багатьох містах Німеччини, потім продовжив навчання у США. István Пугьор був надзвичайно динамічним та мав хороші організаційні здібності. Будучи секретарем християнської молодіжної спілки, організація стала одним з центрів у боротьбі за розвиток молоді у селах. Виступив за створення народних училищ, а під час Другої світової війни він організував службу, що займалася справами біженців, та службу швидкої допомоги. Після війни діяльність його організації була припинена. Він був заарештований і постав перед судом. У листопаді 1951 року на основі фальшивих звинувачень у діях проти радянської системи був засуджений до 6 років позбавлення волі. Через 2 роки він помер у концентраційному таборі. У 2021 році життєвий шлях Іштвана Пугьора було екранізовано в документальному фільмі «Ти ж ільні фуктук. Ви також будете жити». Головну роль у фільмі виконав актор угорського національного театру Трілл Жолт, який також народився у селі Оросієво. Пам'ять про Пугьор Іштвана зберігає меморіальна дошка, встановлена у його рідному селі.
0: Культурчеппек című рубрикунkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
5: Itt az ősz! Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
7: Плануєте зареєструвати автомобіль, увезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
8: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába váltak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу hallottok.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер, і мені вистачить 33.

0: Пейтура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 5-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 жовтня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az Európai Unió valamennyi tagállamának nagykövetsége továbbra is Kijevben működik, az Oroszország által megfogalmazott fenyegetések ellenére is. Mint az RBK Ukrajna írja, erről Katerina Maternova, az EU ukrajnai nagykövete beszélt a Suspilna televíziónak. Maternova szerint az orosz fenyegetések a diplomáciai képviseletekkel szemben azt mutatják, hogy Moszkva csalódott amiatt, hogy nem tudott fölénybe kerülni a harctéren. Mint mondta, mi Kijevben maradunk, és ugyanígy az EU valamennyi tagállamának nagykövetsége is marad. Szoros kapcsolatban vagyunk egymással. Az EU tanácsadó missziója is marad, ahogy az uniós nagykövetségek is. A nagykövet kiemelte, hogy az EU 25 tagállamának van nagykövetsége Kijevben, és valamennyien továbbra is a fővárosban maradnak. Korábban Oroszország arra szólította fel a Kijevben működő külföldi diplomáciai képviseleteket, hogy hagyják el Ukrajnát, és tömeges támadások előkészítésére figyelmeztetett. Moszkva azt állítja, hogy továbbra is csapásokat fog mérni a fővárosban és más városokban található olyan objektumokra, amelyeket katonai célpontoknak nevez.
4: Усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві попри погрози Росії. Як повідомляє РБК Україна, про це заявила посол ЄС в Україні Катерина Матернова у коментарі Суспільному. Матернова зазначила, що погрози дипмісії з боку Росії – це розчарування через відсутність переваг на полі бою. Ми залишаємося в Києві, так само залишаються всі наші посольства країн ЄС. Ми перебуваємо в тісному контакті. Консультативна місія Євросоюзу залишається і посольства ЄС також, сказала вона. Посол підкреслив, що 25 держав-членів Євросоюзу мають посольство в Києві, і всі вони залишаються. Нагадаємо, Росія звернулася до іноземних дипломатів у Києві із закликом залишити Україну, попередивши про підготовку масованих атак. Москва стверджує, що продовжуватиме завдавати ударів по об'єктах у столиці та інших містах, які вона називає військовими.
3: Budapesten, a Magyarországházban rendezték meg a Nova Days nemzetközi ifjúsági csúcs találkozót, immár harmadik alkalommal. Az idei rendezvényen különösen népes ukrán delegáció vett részt. Budapestre Ukrajna különböző részéből érkeztek hallgatók és ifjúsági vezetők, köztük Kárpátaljáról is. A találkozón szinte az ország valamennyi régiójából képviselték magukat az egyetemek. Erről Julia Krisina, ukrán parlamenti képviselő, a Népszolgája parlamenti frakciójának alelnöke számolt be. A rendezvény középpontjában a fiatalok szerepe, a nemzeti identitás megőrzése, a kisebbségi közösségek helyzete, valamint az ukrán-magyar kapcsolatok javításának lehetőségei álltak. A beszélgetésen szó esett az október 1-én az ukrán parlament elé terjesztett a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak rendezését célzó törvénytervezetről is. A résztvevők a fiatalok közötti párbeszéd és az együttműködés fontosságát is hangsúlyozták.
4: У Будапешті у залі парламенту Угорщини відбувся вже третій міжнародний молодіжний саміт «Нова Дейс» – міжнародний саміт молоді. Цього року особливо потужною була українська делегація. До Будапешта приїхали студенти та молодіжні лідери з різних куточків України, зокрема із Закарпаття. Були представлені університети практично з усієї країни. Про це повідомила Юлія Гришина, народна депутатка України, заступниця голови депутатської фракції «Слуга народу». У центрі заходу були роль молоді, збереження національної ідентичності, становище національних меншин, а також можливості покращення українсько-угорських відносин. Під час дискусії також йшлося про законопроект, внесений 1 жовтня до Верховної Ради України, який має врегулювати освітні права національних меншин. Учасники також наголосили на важливості діалогу та співпраці між молоддю.
3: Új irodát nyit Harkivban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, hogy hatékonyabban segíthesse a háború sújtatta kelet-ukrajnai frontvonalhoz közeli térségek lakosságát. A szervezet közlése szerint a Harkivi iroda lehetővé teszi, hogy közelebb legyenek a segítségre szorulókhoz, és folyamatosan nyomon kövessék a helyi szükségleteket. Az ősz folyamán a legsérülékenyebb csoportokat, valamint az őket támogató helyi civil szervezeteket is segíteni kívánják. A téma kapcsán rádiónknak korábban Dékány Bence, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programok igazgatóságának vezetője nyilatkozott.
5: Mindig is fókuszterületként és prioritásként gondoltunk az ukrajnai munkánkra, és ez a jövőben sem fog változni. Azonban azt látni kell, hogy a nemzetközi segélyezési források az elmúlt időszakban erősen visszaestek több okból, és ez sajnos a mi szervezetünket is, és a mi munkánkat is befolyásolta. Éppen ezért a korábbi 4 iroda helyett az elmúlt időszakban beregszászi központtal hajtottuk végre programjainkat, a többi irodánál egyfajta racionalizációt kellett végrehajtani. Ugyanakkor folyamatosan gyorsan követtük az országban zajló híreket ettől függetlenül is. Ennek kapcsán azt láttuk, hogy a frontvonal környékén nagyon-nagyon komoly humanitárius helyzet van kialakulóban, talán a legkeményebb térre lehet számítani. Éppen ezért úgy láttuk, hogy mind nekünk ahhoz, hogy megfelelő gyorsasággal, pontossággal, információhoz jussunk az ott zajló folyamatok kapcsán, szükségünk van egy irodára, és ugyanígy abban a pillanatban, hogy rendelkezésre állnak azok a források, amivel mi a rászorulókon segíteni tudunk, egy ottani irodával, egy ottani koordinációs központtal tudjuk ezt a leghatékonyabban eljuttatni a rászorulóknak.
4: Новий офіс у Харкові відкриває угорська екуменічна служба допомоги, щоб ефективніше підтримувати населення східних регіонів України, які постраждали від війни та розташовані поблизу лінії фронту. За повідомленням організації, харківський офіс дасть можливість бути ближчими до людей, які потребують допомоги, та постійно відстежувати місцеві потреби. Восени планують підтримувати найбільш вразливі групи населення, а також місцеві громадські організації, які допомагають їм. Раніше з цього приводу в ефірі нашого радіо коментар дав Бенце Дейка, керівник дирекції міжнародних програм Угорської екуменічної служби допомоги. Далі ви чуєте його слова. Ми завжди розглядали нашу роботу в Україні як один із ключових напрямів і пріоритетів, і в майбутньому це не зміниться. Однак слід бачити, що міжнародне фінансування гуманітарної допомоги за останній період значно скоротилося з кількох причин. І це, на жаль, вплинуло як на нашу організацію, так і на нашу роботу. Саме тому замість 4 офісів раніше ми реалізовували наші програми з центром у Берегові, а щодо інших офісів довелося провести повну оптимізацію. Водночас ми постійно стежили за подіями в Україні. І у зв'язку з цим ми побачили, що поблизу лінії фронту формується надзвичайно складна гуманітарна ситуація. І, можливо, нам варто очікувати найважчих умов. Саме тому ми вирішили, що для того, щоб отримувати інформацію про процеси, які там відбуваються достатньо швидко і точно, нам потрібен офіс на місці. І так само, якщо будуть доступні ресурси, за допомогою яких ми зможемо допомагати людям, які цього потребують, ми зможемо найефективніше доставляти цю допомогу саме через місцевий офіс і координаційний центр, зазначив Дейкань Бенце.
3: 700 kg-os 5 éves bőrényt gázolt le teherautó Lemberg megyében. Az ütközés következtében a ritka állat a helyszínen elpusztult, a teherautó pedig megrongálódott. Az esetről Andrei Szenyuk, a természeti erőforrások védelmi és monitoring osztályának vezetője számolt be. Elmondása szerint az 5 éves vöröskönyvben szereplő emlős egy erdős területről futott ki az úttestre. Az állat szabadon élt a Kispolisja területén, a Brody járásban, írja az Ukrajinska Pravda.
4: На Львівщині вантажівка збила 5-річного зубра вагою 700 кілограмів. Внаслідок наїзду рідкісна тварина загинула на місці, а автомобіль зазнав пошкоджень. Про це повідомив начальник управління охорони природних ресурсів та моніторингу Департаменту екології та природних ресурсів Андрій Сенюк. За його словами, 5-річний червонокнижний савець вибіг на проїжджу частину з лісового масиву. Зазначається, що тварина мешкала у вільних умовах на території Малого Полісся в Бродівському районі, пише Українська Правда.
3: A végére egy felhívás. A fűtési szezon előtt fontos ellenőrizniük az intézményeknek, szervezeteknek és vállalkozásoknak, hogy rendelkeznek-e érvényes gázszolgáltatási szerződéssel, és a szükséges gázmennyiség is igazolva van-e. Ha a gázellátást korábban leállították, a szolgáltatás helyreállításához először rendezni kell a szerződéses feltételeket, majd a házmenedzsi helyi kirendeltségével kell egyeztetni a visszakapcsolásról. A házmenedzsi kárpátaljai kirendeltsége arra is felhívja a figyelmet, hogy egy kérelem benyújtása önmagában még nem jelenti a szerződés megkötését.
4: А наостанок оголошення. Перед початком опалювального сезону установам, організаціям та підприємствам важливо перевірити, чи мають вони чинний договір на постачання газу, а також чи підтверджено необхідний обсяг газу. Якщо газопостачання було припинено раніше, для його відновлення спочатку необхідно врегулювати договірні умови, а потім узгодити підключення з місцевим відділенням газмережі. Закарпатське відділення газмережі також наголошує, саме лише подання заяви ще не означає укладання договору на постачання газу.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Beregszászban egész nap változóan felhős idő várható. Reggel 7 fok körül alakul a hőmérséklet, a nap folyamán pedig 18 fokig emelkedik.
4: Мінлива хмарна погода спостерігатиметься в Берегові протягом усього дня. З ранкових плюс 7 градусів у наступні години температура повітря підніметься до плюс 18. Опадів не прогнозується.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Max Verstappen nyerte a Formula 1 16. futamát, a Bahreini nagydíjat, amet ezúttal a malajziai Sepang versenypályán rendeztek. Másodiként a világbajnok összetett élovas Andrea Kimi Antonelli ért célba, harmadik lett a Ferrari versenyzője Lewis Hamilton. A futamot kétszer is elhalasztották a heves esőzés és több csapat technikai problémái miatt. A kaotikus esős rajt után Verstappen gyorsan felzárkózott, majd a biztonsági autó utáni újraindítást követően megszerezte és megtartotta a vezetést. A győzelemmel megszakított a több mint 300 napos nyeretlenségi sorozatát. Antonelli előnye az összetettben 84 ponttal nőtt, 7 versennyel a szezon vége előtt. A következő futam a szingapúri nagydíj október 11-én. Max Verstappen stał per morsem 16-to etapu Formula 1 Grand Prix Bahreinu na trasie Sepang. Drugim finiszował lider czempionatu Andrea Kimi Antonelli, a trzecim Lewis Hamilton. Honku dwiczy wytkladali через zlivu ta techniczni problemy. Після хаотичного старту дощових умовах Verstappen прорвався вперед і після рестарту втримав лідерство. Перемога перервала його понад 300-денну серію без виграшів. Антонеллі збільшив відрив у загальному заліку за 7 гонок до кінця сезону. Наступний етап – гран-прі Сінгапуру, який відбудеться 11 жовтня. Elrajtolt az UEFA Nemzetek Ligája negyedik fordulója. A D-ligában Azerbajdzsán minimális különbséggel legyőzte Litvániát, míg Málta szintén 3 pontot szerzett Andorra ellen. A B-divízióban Ausztria az utolsó pillanatokban mentett pontot Koszovóval szemben. Az A-ligában több rangadó is lezajlott. Németország ismét nem tudta felülmúlni Görögországot, a találkozó 0-0-val zárult. Portugália hajrában győzte le Norvégiát, Hollandia megverte Szerbiát, Dánia pedig Walesnél bizonyult jobbnak. A B-ligában Írország és Израил döntetlenre végзет. Четвертий тур Ліги Націй УЄФА розпочався серією матчів у всіх дивізіонах. Азербайджан мінімально обіграв Литву, а Мальта також здобула три очки, перегравши Андору. У дивізіоні Б Австрія врятувала нічию матчі з Косовом. У Лізі А відбулося кілька принципових поєдинків. Німеччина вдруге поспіль не змогла перемогти Грецію, зігравши 0-0. Португалія лише наприкінці матчу вирвала перемогу над Норвегією. Нідерланди здолали Сербію, а Данія виявилась сильнішою за Уельс. У Лізі Б Ірландія та Ізраїль розійшлися миром. A héten a Formula 1-es mezőnye Szingapúrba érkezik, ahol a Marina Bay utcai pályán rendezik a szingapúri nagydíjat. A futam vasárnap október 11-én zajlik, és kulcsfontosságú lehet a világbajnoki pontverseny szempontjából. A szűk technikai éjszakai verseny különösen nagy kihívást jelent a pilótáknak, így izgalmas csata várható a dobogós helyekért. Ezzel párhuzamosan folytatódik az UEFA Nemzetek Ligája, ahol újabb csoportmeccsek következnek. Több élvonalbeli válogatott is pályára lép, és a forduló eredményei komolyan befolyásolhatják a feljutási és kiesési helyezéseket, valamint a rájátszásba kerülés esélyeit. A mérkőzések nem csak a tabella állását rendezhetik át, hanem a válogatottak formájáról is fontos képet adnak a novemberi zárófordulók előtt. Цього тижня полетом Формула 1 прибуває до Сінгапуру, де на міській трасі Маріна Бей відбудеться гран-прі Сінгапуру. Перегони пройдуть у неділю 11 жовтня і можуть відіграти ключову роль у боротьбі за чемпіонський титул. Нічна траса створює особливі труднощі для пілотів, тож на глядачів чекає напружена боротьба за подіум. Паралельно продовжується Ліга Націй УЄФА, де на команди чекає новий тур групового етапу. На поле вийдуть провідні європейські збірні, а результати матчів суттєво вплинуть на ситуацію в групах, як у боротьбі за підвищення в дивізіоні. Ці поєдинки дадуть уявлення про форму збірних напередодні вирішальних матчів, які пройдуть у листопаді. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Ти що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 5-5-5.
9: Лицензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
10: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Beregszász, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
11: Ez kód numero 351 22 02 22.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
7: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
13: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
14: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
15: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modurhouse.in.ua.
3: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os кедвезмінь а луксус діамантокра. Енгедь мег магаднак többет, хісен а луксус елєрхетőbbé варік а столична ювелірна фабрикабан. Látogass el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosé Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az önmódítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13.
10: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
11: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Berek 100, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
12: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
13: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik visszahívják. hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу той.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 5-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 жовтня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az Európai Unió valamennyi tagállamának nagykövetsége továbbra is Kijevben működik, az Oroszország által megfogalmazott fenyegetések ellenére is. Mint az RBK Ukrajna írja, erről Katerina Maternová, az EU ukrajnai nagykövete beszélt a Suspilna televíziónak. Maternová szerint az orosz fenyegetések a diplomáciai képviseletekkel szemben azt mutatják, hogy Moszkva csalódott amiatt, hogy nem tudott fölénybe kerülni a harctéren. Mint mondta, mi Kijevben maradunk, és ugyanígy az EU valamennyi tagállamának nagykövetsége is marad. Szoros kapcsolatban vagyunk egymással. Az EU tanácsadó missziója is marad, ahogy az uniós nagykövetségek is. A nagykövet kiemelte, hogy az EU 25 tagállamának van nagykövetsége Kijevben, és valamennyien továbbra is a fővárosban maradnak. Korábban Oroszország arra szólította fel a Kijevben működő külföldi diplomáciai képviseleteket, hogy hagyják el Ukrajnát, és tömeges támadások előkészítésére figyelmeztetett. Moszkva azt állítja, hogy továbbra is csapásokat fog mérni a fővárosban és más városokban található olyan objektumok, amelyeket katonai célpontoknak nevez.
4: Усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві попри погрози Росії. Як повідомляє РБК Україна, про це заявила посол ЄС в Україні Катерина Матернова у коментарі Суспільному. Матернова зазначила, що погрози дипмісії з боку Росії – це розчарування через відсутність переваг на полі бою. Ми залишаємося в Києві, так само залишаються всі наші посольства країн ЄС. Ми перебуваємо в тісному контакті. Консультативна місія Євросоюзу залишається і посольства ЄС також, сказала вона. Посол підкреслив, що 25 держав-членів Євросоюзу мають посольство в Києві, і всі вони залишаються. Нагадаємо, Росія звернулася до іноземних дипломатів у Києві із закликом залишити Україну, попередивши про підготовку масованих атак. Москва стверджує, що продовжуватиме завдавати ударів по об'єктах у столиці та інших містах, які вона називає військовими.
3: Budapesten, a Magyarország házban rendezték meg a Nova Days nemzetközi ifjúsági csúcs találkozót, immár harmadik alkalommal. Az idei rendezvényen különösen népes ukrán delegáció vett részt. Budapestre Ukrajna különböző részéből érkeztek hallgatók és ifjúsági vezetők, köztük Kárpátaljáról is. A találkozón szinte az ország valamennyi régiójából képviseltették magukat az egyetemek. Erről Julia Krisina, ukrán parlamenti képviselő, a Népszolgája parlamenti frakciójának alelnöke számolt be. A rendezvény középpontjában a fiatalok szerepe, a nemzeti identitás megőrzése, a kisebbségi közösségek helyzete, valamint az ukrán-magyar kapcsolatok javításának lehetőségei álltak. A beszélgetésen szó esett az október 1-én az ukrán parlament elé terjesztett a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak rendezését célzó törvénytervezetről is. A résztvevők a fiatalok közötti párbeszéd és az együttműködés fontosságát is hangsúlyozták.
4: У Будапешті у залі парламенту Угорщини відбувся вже третій міжнародний молодіжний саміт «Nova Days» – міжнародний саміт молоді. Цього року особливо потужною була українська делегація. До Будапешта приїхали студенти та молодіжні лідери з різних куточків України, зокрема із Закарпаття. Були представлені університети практично з усієї країни. Про це повідомила Юлія Гришина, народна депутатка України, заступниця голови депутатської фракції «Слуга народу». У центрі заходу були роль молоді, збереження національної ідентичності, становище національних меншин, а також можливості покращення українсько-угорських відносин. Під час дискусії також йшлося про законопроект, внесений 1 жовтня до Верховної Ради України, який має врегулювати освітні права національних меншин. Учасники також наголосили на важливості діалогу та співпраці між молоддю.
3: Új irodát nyit Harkivban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, hogy hatékonyabban segíthesse a háború sújtatta kelet-ukrajnai frontvonalhoz közeli térségek lakosságát. A szervezet közlése szerint a Harkivi iroda lehetővé teszi, hogy közelebb legyenek a segítségre szorulókhoz, és folyamatosan nyomon kövessék a helyi szükségleteket. Az ősz folyamán a legsérülékenyebb csoportokat, valamint az őket támogató helyi civil szervezeteket is segíteni kívánják. A téma kapcsán rádiónknak korábban Dékány Bence, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programok igazgatóságának vezetője nyilatkozott.
5: Mindig is fókuszterületként és prioritásként gondoltunk az ukrajnai munkánkra, és ez a jövőben sem fog változni. Azonban azt látni kell, hogy a nemzetközi segélyezési források az elmúlt időszakban erősen visszaestek több okból, és ez sajnos a mi szervezetünket is, és a mi munkánkat is befolyásolta. Éppen ezért a korábbi 4 iroda helyett az elmúlt időszakban Beregszászi központtal hajtottuk végre programjainkat, a többi irodánál egyfajta racionalizációt kellett végrehajtani. Ugyanakkor folyamatosan okosan követtük az országban zajló híreket ettől függetlenül is. Ennek kapcsán azt láttuk, hogy a frontvonal környékén nagyon-nagyon komoly humanitárius helyzet van kialakulóban, talán a legkeményebb térre lehet számítani. Éppen ezért úgy láttuk, hogy mind nekünk ahhoz, hogy megfelelő gyorsasággal, pontossággal, információhoz jussunk az ott zajló folyamatok kapcsán, szükségünk van egy irodára, és ugyanígy abban a pillanatban, hogy rendelkezésre állnak azok a források, amivel mi a rászorulókon segíteni tudunk, egy ottani irodával, egy ottani koordinációs központtal tudjuk ezt a leghatékonyabban eljuttatni a rászorulóknak.
4: Новий офіс у Харкові відкриває угорська екуменічна служба допомоги, щоб ефективніше підтримувати населення східних регіонів України, які постраждали від війни та розташовані поблизу лінії фронту. За повідомленням організації, харківський офіс дасть можливість бути ближчими до людей, які потребують допомоги, та постійно відстежувати місцеві потреби. Восени планують підтримувати найбільш вразливі групи населення, а також місцеві громадські організації, які допомагають їм. Раніше з цього приводу в ефірі нашого радіо коментар дав Бенце Дейка, керівник дирекції міжнародних програм Угорської екуменічної служби допомоги. Далі ви чуєте його слова. Ми завжди розглядали нашу роботу в Україні як один із ключових напрямів і пріоритетів, і в майбутньому це не зміниться. Однак слід бачити, що міжнародне фінансування гуманітарної допомоги за останній період значно скоротилося з кількох причин. І це, на жаль, вплинуло як на нашу організацію, так і на нашу роботу. Саме тому замість 4 офісів раніше ми реалізовували наші програми з центром у Берегові, а щодо інших офісів довелося провести повну оптимізацію. Водночас ми постійно стежили за подіями в Україні. І в зв'язку з цим ми побачили, що поблизу лінії фронту формується надзвичайно складна гуманітарна ситуація. І, можливо, нам варто очікувати найважчих умов. Саме тому ми вирішили, що для того, щоб отримувати інформацію про процеси, які там відбуваються достатньо швидко і точно, нам потрібен офіс на місці. І так само, якщо будуть доступні ресурси, за допомогою яких ми зможемо допомагати людям, які цього потребують, ми зможемо найефективніше доставляти цю допомогу саме через місцевий офіс і координаційний центр, зазначив Дейкань Бенце.
3: 700 kg-os 5 éves bőrényt gázolt le egy teherautó Lemberg megyében. Az ütközés következtében a ritka állat a helyszínen elpusztult, a teherautó pedig megrongálódott. Az esetről Andrei Szenyuk, a természeti erőforrások védelmi és monitoring osztályának vezetője számolt be. Elmondása szerint az 5 éves vörös könyvben szereplő emlős egy erdős területről futott ki az úttestre. Az állat szabadon élt a Kispolisja területén, a Brody járásban, írja az Ukrainska Pravda.
4: На Львівщині вантажівка збила 5-річного зубра вагою 700 кілограмів. Внаслідок наїзду рідкісна тварина загинула на місці, а автомобіль зазнав пошкоджень. Про це повідомив начальник управління охорони природних ресурсів та моніторингу Департаменту екології та природних ресурсів Андрій Сенюк. За його словами, 5-річний червонокнижний савець вибіг на проїжджу частину з лісового масиву. Зазначається, що тварина мешкала у вільних умовах на території Малого Полісся в Бродівському районі, пише Українська Правда.
3: A végére egy felhívás. A fűtési szezon előtt fontos ellenőrizniük az intézményeknek, szervezeteknek és vállalkozásoknak, hogy rendelkeznek-e érvényes gázszolgáltatási szerződéssel, és a szükséges gázmennyiség is igazolva van-e. Ha a gázellátást korábban leállították, a szolgáltatás helyreállításához először rendezni kell a szerződéses feltételeket, majd a házmerezsi helyi kirendeltségével kell egyeztetni a visszakapcsolásról. A házmerezsi kárpátaljai kirendeltsége arra is felhívja a figyelmet, hogy egy kérelem benyújtása önmagában még nem jelenti a szerződés megkötését.
4: А наостанок оголошення. Перед початком опалювального сезону установам, організаціям та підприємствам важливо перевірити, чи мають вони чинний договір на постачання газу, а також чи підтверджено необхідний обсяг газу. Якщо газопостачання було припинено раніше, для його відновлення спочатку необхідно врегулювати договірні умови, а потім узгодити підключення з місцевим відділенням газмережі. Закарпатське відділення газмережі також наголошує, саме лише подання заяви ще не означає укладання договору на постачання газу.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Berekszászban egész nap változóan felhős idő várható. Reggel 7 fok körül alakul a hőmérséklet, a nap folyamán pedig 18 fokig emelkedik.
4: Мінлива хмарна погода спостерігатиметься в Берегові протягом усього дня. З ранкових плюс 7 градусів у наступні години температура повітря підніметься до плюс 18. Опадів не прогнозується.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Ungváron rendezték meg az utánpótlás fejlesztési kupa 2026 tornát, amely a női labdarúgás fejlődését segíti Kárpátalján. A versenyen 6 2015-2017-es születésű játékosokból álló lánycsapat vett részt. A küzdelem a csoportkörrel indult, majd kialakultak a végső helyezések. A mérkőzések után Vasil Izai, a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség női futballbizottságának vezetője, díjazta a résztvevőket. Külön elismerést kapott Homa Lóránta, a beregszázi Beregvidék edzője, a csapat felkészítését. A szervezők több egyéni kategóriában is megnevezték a torna a legjobb játékosait. Valamennyi csapat érmet és oklevelet vehetett át a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetségtől és a Sport Mindenkinek Központtól. A dobogósok pedig kupával is gazdagodtak. Vúzsrogyi vidbúsa turnyír kubok rozvetkut 2026 sospriája rozvetku zsinocsó futbolúna Zakarpátje. Uzmánya vzal úče 6 divočích команд краю, сформованих із гравчин 2015-2017 років народження. Команда почали боротьбу з групового етапу, після якого визначилися пресери. Одразу після фінальних матчів голова комітету жіночого футболу Закарпатської асоціації футболу Василь Ізай нагородив учасниць. Подяку за підготовку команд отримав і тренер ФК Берегвідейк Лоурант Хома. Організатори також визначили найкращих гравчинь у номінаціях. Усі команди отримали медалі та дипломи від Закарпатської асоціації футболу і центру «Спорт для всіх», а пресери – кубки. Ungváron rendezték meg az első Bodnár István emléktornát, aki évtizedeken át vezette a Szokil kincses futballklubot, és meghatározó alakja volt a kárpátaljai labdarúgásnak. A megnyitón részt vettek a helyi önkormányzat képviselői és a futballszövetségek vezetői. A Bodnár unokák Alex és Márk Magyarországról érkeztek, ahol a Filó SS sportakadémiáján futballoznak. A mérkőzéseket körmérkőzéses rendszerben játszották, a tornát pedig a Radvánc csapata nyerte. Az emléktorna nem csak színvonalas sportesemény volt, hanem tiszteletadás is egy olyan ember előtt, aki hosszú éveken át szolgálta és fejlesztette a kárpátaljai futballt. Vúzsorogyi provoli perszín memoriálni turnír na честь Степана Боднара, багаторічного президента ФК Сокіл Кінчеш і відданого футбольного діяча краю. У відкритті взяли участь родина Боднара, представники місцевої влади та футбольних асоціацій. Матчі пройшли за коловою системою, а перемогу здобула команда Радванка. Під час нагородження відзначили кращих гравців, тренерів та організаторів. Команди отримали вимпели, медалі й кубки. Турнір став символом поваги до людини, яка десятиліттями розвивала закарпатський футбол. Veszprém adott otthont a SISZEM világbajnokságnak, ahol az egyéni párbajtő versenyben a világ legjobb női vívói mérkőztek meg egymással. A kárpátaljai vívóiskola neveltje Vlada Harkova kiváló teljesítménnyel bronzérmet szerzett. Harkovát Dmitro Reizlin és Dmitro Petrus edzik, és a sportoló második éve zárja dobogón ezt a rangos versenyt. Tavaly a SISZEM világbajnoki címet is elhódította. Ezúttal csak az elődöntőbe állították meg, a francia Eloise Varisszel minimális különbséggel 14-15-re. Дюстеле. Веспрем приймав чемпіонат світу з фехтування СІСЕМ, де визначили найсильніших шпажисток у особистій першості. Вихованка закарпатської школи фехтування Влада Харькова здобула бронзову медаль. Харькова, яку тренують Дмитро Рейзлін та Дмитро Петрус, вдруге поспіль піднялась на п'єдестал цих престижних змагань. Торік вона стала чемпіонкою світу. Цього разу зупинити Владу вдалося лише у півфіналі. Чинні чемпіонці світу в командній першості француженці Елоїз Ван Рісель. Напружений бій завершився мінімальною перевагою суперниці з рахунком 14-15. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához zalozsájt ez Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot, és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
11: У клініці AstraMed ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці AstraMed. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Az AstraMed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az AstraMed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
13: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
14: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
15: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
16: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
17: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
18: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
19: Рекламу

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
4: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Егészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Beregszász. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
7: Szenszkód numero 351 22 02 22.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.

0: співчуття. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Євангеліє від Матвія, 9 глава, 36 вірш. Коли ви занурені в себе і зосереджені на власних інтересах, легко не помічати людей, які потребують допомоги, і не проявляти до них жодної турботи. Але коли ви присвячуєте своє життя Христу і вирішуєте йти Його слідами, все змінюється. А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він сказав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав». Євангеліє від Матвія, 9 глава, від 36 до 38 вірша. Серце Ісуса було зворушене людьми, які були втомлені. Життєві стреси виснажили їх, і тягар, який вони несли, був важким. Його також хвилювали люди, які здавалися розсіяними. Люди без напрямку, без фокусу, без мети в житті. Скільки було таких людей? Натовпи. Якою була відповідь Христа? Оскільки потреба була надто великою, Він сказав своїм учням молитися, щоб Бог послав робітників на свої жнива. Зверніть увагу на слово «жнива». У вас є лише обмежена кількість часу, щоб зібрати врожай, інакше ви його втратите. Не втратьте сенс, про який говорить Ісус, і його нагальність. Ви покликані проявляти милосердя до тих, хто навколо вас, втомлених і розсіяних, і використовувати кожну можливість, щоб привести їх до Ісуса. Чоловік, який не міг ходити, сидів і просив милостиню біля воріт храму. День за днем натовп проходив повз нього, але не Петро та Іван. Діяння апостолів, 3 глава, від 1 до 10 вірша. Коли вас раптом зворушує потреба, повз яку ви проходили багато разів, Бог сьогодні говорить вам, щоб ви проявили співчуття і зробили щось для тієї людини.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: 9 ура, 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 5-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 жовтня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az Európai Unió valamennyi tagállamának nagykövetsége továbbra is Kijevben működik, az Oroszország által megfogalmazott fenyegetések ellenére is. Mint az RBK Ukrajna írja, erről Katerina Maternová, az EU ukrajnai nagykövete beszélt a Suspilna televíziónak. Maternová szerint az orosz fenyegetések a diplomáciai képviseletekkel szemben azt mutatják, hogy Moszkva csalódott amiatt, hogy nem tudott fölénybe kerülni a harctéren. Mint mondta, mi Kijevben maradunk, és ugyanígy az EU valamennyi tagállamának nagykövetsége is marad. Szoros kapcsolatban vagyunk egymással. Az EU tanácsadó missziója is marad, ahogy az uniós nagykövetségek is. A nagykövet kiemelte, hogy az EU 25 tagállamának van nagykövetsége Kijevben, és valamennyien továbbra is a fővárosban maradnak. Korábban Oroszország arra szólította fel a Kijevben működő külföldi diplomáciai képviseleteket, hogy hagyják el Ukrajnát, és tömeges támadások előkészítésére figyelmeztetett. Moszkva azt állítja, hogy továbbra is csapásokat fog mérni a fővárosban és más városokban található olyan objektumokra, amelyeket katonai célpontoknak nevez.
4: Усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві попри погрози Росії. Як повідомляє РБК Україна, про це заявила посол ЄС в Україні Катерина Матернова у коментарі Суспільному. Матернова зазначила, що погрози дипмісії з боку Росії – це розчарування через відсутність переваг на полі бою. Ми залишаємося в Києві і так само залишаються всі наші посольства країн ЄС. Ми перебуваємо в тісному контакті. Консультативна місія Євросоюзу залишається і посольства ЄС також, сказала вона. Посол підкреслив, що 25 держав-членів Євросоюзу мають посольство в Києві, і всі вони залишаються. Нагадаємо, Росія звернулася до іноземних дипломатів у Києві із закликом залишити Україну, попередивши про підготовку масованих атак. Москва стверджує, що продовжуватиме завдавати ударів по об'єктах у столиці та інших містах, які вона називає військовими.
3: Budapesten, a Magyarország házban rendezték meg a Nova Days nemzetközi ifjúsági csúcs találkozót, immár harmadik alkalommal. Az idei rendezvényen különösen népes ukrán delegáció vett részt. Budapestre Ukrajna különböző részéből érkeztek hallgatók és ifjúsági vezetők, köztük Kárpátaljáról is. A találkozón szinte az ország valamennyi régiójából képviseltették magukat az egyetemek. Erről Julia Krisina, ukrán parlamenti képviselő, a Népszolgálja parlamenti frakciójának alelnöke számolt be. A rendezvény középpontjában a fiatalok szerepe, a nemzeti identitás megőrzése, a kisebbségi közösségek helyzete, valamint az ukrán-magyar kapcsolatok javításának lehetőségei álltak. A beszélgetésen szó esett az október 1-én az ukrán parlament elé terjesztett a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak rendezését célzó törvénytervezetről is. A résztvevők a fiatalok közötti párbeszéd és az együttműködés fontosságát is hangsúlyozták.
4: У Будапешті у залі парламенту Угорщини відбувся вже третій міжнародний молодіжний саміт «Нова Дейс» – міжнародний саміт молоді. Цього року особливо потужною була українська делегація. До Будапешта приїхали студенти та молодіжні лідери з різних куточків України, зокрема із Закарпаття. Були представлені університети практично з усієї країни. Про це повідомила Юлія Гришина, народна депутатка України, заступниця голови депутатської фракції «Слуга народу». У центрі заходу були роль молоді, збереження національної ідентичності, становище національних меншин, а також можливості покращення українсько-угорських відносин. Під час дискусії також йшлося про законопроект, внесений 1 жовтня до Верховної Ради України, який має врегулювати освітні права національних меншин. Учасники також наголосили на важливості діалогу та співпраці між молоддю.
3: Kárpátalján az SBU, a rendőrség és az ügyészség egy 76 hektárnyi földterületet érintő nagyszabású földelidegenítési rendszert leplezett le az Aknaszlatinai sóbánya területén. A hatóságok 5 tisztségviselőt gyanúsítottak meg azzal, hogy egy stratégiai jelentőségi vállalat területeit vonták ki az állami tulajdonból a Técsői járás értékes üdülővezetében. A gyanúsítottak szándékosan valótlan adatokat tüntettek fel a műszaki dokumentációban, és a sóbánya földterületét 135 hektárról 59,3 hektárra csökkentették. Kivont 76 hektáron több mint 460 különálló földrészletet alakítottak ki, amelyek egy részét magántulajdonba adták. Többek között pihenőhelyek kialakítására a híres Sósravak közelében. A megerősített adatok szerint az okozott kár összege jelenleg meghaladja az 1,2 millió hrivnyát. Ugyanakkor a hatóságok jelenleg is vizsgálják az összes kialakított földrészlet tulajdonjogának bejegyzését és rendeltetésének megváltoztatását, számolt be az ukrán nemzeti rendőrség.
4: На Закарпатті Служба безпеки України, поліція та прокуратура викрили масштабну схему привласнення 76 гектарів земель Солотвинського солерудника. Правоохоронці оголосили про підозру п'ятьом посадовцям, які вивели з державної власності території стратегічного підприємства у цінній курортній зоні Тячівщини. Фігуранти справи вносили завідомо неправдиві відомості до технічної документації та урізали площу земель солерудника із 135 гектарів до 59,3 гектара. На вилучених 76 гектарах сформували понад 460 окремих ділянок, частину з яких передали у приватну власність, зокрема під розміщення відпочинкових баз біля знаменитих Солоних озер. За підтвердженими даними, сума завданих збитків вже становить понад 1,2 мільйона гривень. Однак наразі перевіряється законність оформлення та зміни призначення всіх сформованих ділянок. Про це інформує Національна поліція України.
3: 700 kg-os, 5 éves bőrényt gázolt egy teherautó Lemberg megyében. Az ütközés következtében a ritka állat a helyszínen elpusztult, a teherautó pedig megrongálódott. Az esetről Andrei Szenyuk, a Természeti Erőforrások Védelmi és Monitoring Osztályának vezetője számolt be. Elmondása szerint az 5 éves, vörös könyvben szereplő emlős egy erdős területről futott ki az úttestre. Az állat szabadon élt a Kispolisja területén, a Brody járásban, írja az Ukrainska Pravda.
4: На Львівщині вантажівка збила 5-річного зубра вагою 700 кілограмів. Внаслідок наїзду рідкісна тварина загинула на місці, а автомобіль зазнав пошкоджень. Про це повідомив начальник управління охорони природних ресурсів та моніторингу Департаменту екології та природних ресурсів Андрій Сенюк. За його словами, 5-річний червонокнижний савець вибіг на проїжджу частину з лісового масиву. Зазначається, що тварина мешкала у вільних умовах на території Малого Полісся в Бродівському районі, пише «Українська правда».
3: Több évtized után ismét mozifilmeket vetítenek Beregszázban. Mozipark néven kezdte meg működését a Város Filmszínháza. A mozi október 3-án tesztüzemben nyitotta meg kapuit. A nyitónapon pedig több vetítésre is várták a közönséget. A kezdeti tapasztalatok szerint a vetítések nagy érdeklődés mellett zajlottak, a termek több alkalommal is megteltek. A műsoron többek között animációs film, vígjáték, thriller és horror is szerepelt. A Mozipark október 4-én is több filmmel várta a látogatókat. A beregszázi kistérség polgármesterének tájékoztatása szerint a mozi tulajdonosai közölték, hogy a magyar nyelven készült filmeket a régió sajátosságait figyelembe véve eredeti nyelven vetítik majd.
4: Після кількох десятиліть у Берегові знову демонструють кінофільми. Міський кінотеатр розпочав роботу під назвою «Мозі-парк». З 3 жовтня кінотеатр відкрив свої двері у тестовому режимі, а в день відкриття на глядачів чекало кілька сеансів. За першими відгуками, покази проходили за великої зацікавленості глядачів, а зали кілька разів були повністю заповнені. У програмі, зокрема, були анімаційні фільми, комедії, трилер та фільм жахів. 4 жовтня «Мозі-парк» також зустрічав відвідувачів кількома фільмами. За інформацією голови Берегів Ської територіальної громади, власники кінотеатру повідомили, що фільми угорською мовою з огляду на особливість регіону демонструватимуть мовою оригіналу.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Beregszázban egész nap változóan felhős idő várható. Reggel 7 fok körül alakul a hőmérséklet, a nap folyamán pedig 18 fokig emelkedik. Csapadék nem valószínű. Mindeközben Kárpátalján továbbra is tűzveszély van érvényben.
4: Мінлива хмарна погода спостерігатиметься в Берегові протягом усього дня. З ранкових плюс 7 градусів у наступні години температура повітря підніметься до плюс 18. Опадів не прогнозується. На Закарпатті діє пожежна небезпека.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. Ungváron rendezték meg az utánpótlás fejlesztési kupa 2026 tornát, amely a női labdarúgás fejlődését segíti Kárpátalján. A versenyen 6 2015-2017-es születésű játékosokból álló lánycsapat vett részt. A küzdelem a csoport körrel indult, majd kialakultak a végső helyezések. A mérkőzések után Vasil Izai, a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség női futballbizottságának vezetője, díjazta a résztvevőket. Külön elismerést kapott Homa Lóránta, a beregszázi Beregvidék edzője, a csapat felkészítésére. címért. A szervezők több egyéni kategóriában is megnevezték a torna a legjobb játékosait, valamennyi csapat érmet és oklevelet vehetett át a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetségtől és a Sport Mindenkinek Központtól, a dobogósok pedig kupával is gazdagodtak. Vúzsrogyi vidbúcsa turnyír Kubok Rozvedku 2026, Sospriája Rozvedku Zsinocsó futbolu na Zakarpatje. Узнание взял уже 6 девочек команд краю, сформованных из раучень 2015-2017 років народження. Команди розпочали боротьбу з групового етапу, після якого визначилися призери. Одразу після фінальних матчів голова комітету жіночого футболу Закарпатської асоціації футболу Василь Ізай нагородив учасниць. Подяку за підготовку команд отримав і тренер ФК «Берегвідейк» Лоуренд Хома. Організатори також визначили найкращих гравчень у номінаціях. Усі команди отримали медалі та дипломи від Закарпатської асоціації футболу і центру «Спорт для всіх», а призери – кубки. Ungváron rendezték meg az első Bodnár István emléktornát, aki évtizedeken át vezette a Szokil Kincses futballklubot, és meghatározó alakja volt a kárpátaljai labdarúgásnak. A megnyitó részt vettek a helyi önkormányzat képviselői és a futballszövetségek vezetői. A Bodnár unokák Alex és Márk Magyarországról érkeztek, ahol a Filó SS sportakadémiáján futballoznak. A mérkőzéseket körmérkőzéses rendszerben játszották, a tornát pedig a Radvánc csapata nyerte. Az emléktorna nem csak színvonalas sportesemény volt, hanem tiszteletadás is egy olyan ember előtt, aki hosszú éveken át szolgálta és fejlesztette a kárpátaljai futballt. В Ужгороді провели перший меморіальний турнір на честь Степана Боднара, багаторічного президента ФК «Сокіл Кінчеш» і відданого футбольного діяча краю. У відкритті взяли участь родина Боднара, представники місцевої влади та футбольних асоціацій. Матчі пройшли за коловою системою, а перемогу здобула команда «Радванка». Під час нагородження відзначили кращих гравців, тренерів та організаторів. Команди отримали вимпели, медалі й кубки. Турнір став символом поваги до людини, яка десятиліттями розвивала закарпатський футбол. Veszprém adott otthont a SISZEM világbajnokságnak, ahol az egyéni párbajtő versenyben a világ legjobb női vívói mérkőztek meg egymással. A kárpátaljai vívóiskola neveltje Vlada Harkova kiváló teljesítménnyel bronzérmet szerzett. Harkovát Dmitro Reizlin és Dmitro Petrus edzik, és a sportoló második éve zárja dobogón ezt a rangos versenyt. Tavaly a SISZEM világbajnoki címet is elhódította. Ezúttal csak az elődöntőbe állították meg, a francia Eloise Varisszel minimális különbséggel 14-15-re. Веспрейм приймав чемпіонат світу з фехтування СІСЕМ, де визначили найсильніших шпажисток у особистій першості. Вихованка закарпатської школи фехтування Влада Харькова здобула бронзову медаль. Харькова, яку тренують Дмитро Рейзлін та Дмитро Петрус, вдруге поспіль піднялась на п'єдестал цих престижних змагань. Торік вона стала чемпіонкою світу. Цього разу зупинити Владу вдалося лише у півфіналі. Чинні чемпіонці світу в команді першості француженці Елоїз Ван Рісель. Напружений бій завершився мінімальною перевагою суперниці за рахунком 14-15. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alusájtéz z Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спорт хіренькет холлотте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
5: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
6: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
7: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a Sziklába váltak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкєрт, 4. Телефон 050-87-34-230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
8: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
9: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Visszlókali reklámu na Radio Puls FM.
11: Reklámot hallottok.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: 65%-os kedvezmény a luxus diamantokra. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnay Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
5: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
6: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2, телефон 050 045 7. 555.
7: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
8: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
9: Szenszkód numero 351 2022 02 22.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
11: 095 183 83 32.
12: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Bereg 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
13: Telefonszám 095 183 83 32.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
6: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
5: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
8: Thank you. Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
9: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
10: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
11: Рекламу.

0: Kereken 11-ről múlott egy perc, évünk a 11-es híreket az FM 92.1 műsorán. Egy technikai információ, egy baleset van Beregszázban.
1: A Korjatovics és a Sevcsenko utca sarkán két autó, két civil autó koccant össze. Valószínű még a helyszínen vannak biztosítási papírokat rendezgetve, személyi sérülésről nem kaptunk információt, óvatosan, körültekintően vezessünk ott is, és mindenhol máshol.
0: Megyünk is a híreket tovább, jövünk vissza egészen 12 óráig élőben veletek.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 5-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 жовтня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Tűz ütött ki egy mezőn a Munkácsi járásban. Egy 77 éves nő súlyos égési sérüléseket szenvedett. A helyszíne mentőt hívtak. A mentők másod és harmadfokú láng okozta égési sérüléseket állapítottak meg. Az érintett testfölület nagysága mintegy 50% volt. A szükséges sürgősségi ellátás után a nőt először a Munkácsi járási kórházba szállították, később pedig a lembergi égési sérültek központjába vitték további szakorvosi kezelésre. Az esetről értesítették az állami katasztrófavédelmi szolgálatot és a rendőrséget is. A 103 Zakárpát arra figyelmeztet, hogy a száraz fűben vagy mezőn keletkező nyílt láng rendkívül gyorsan terjed. Ne próbáljanak meg önállóan eloltani nagyobb tüzet, ha az életveszélyt jelent. Tűz esetén a 101-es, sérültek esetén pedig a 103-as segélyhívót kell tárcsázni.
5: Пожежа на полі на Мукачівщині 77-річна жінка отримала тяжкі опіки. На місце події викликали екстрену медичну допомогу. Медики діагностували термічні опіки полум'ям 2-3 ступеня. Загальна площа ураження становила близько 50% поверхні тіла. Після надання необхідної екстреної допомоги жінку спочатку доставили до Мукачівської районної лікарні, а згодом перевезли до опікового центру у Львові для подальшого спеціалізованого лікування. Про подію повідомили ДСНС та поліцію. 103 Закарпаття нагадує, відкрите полум'я на сухій траві чи в полі поширюється надзвичайно швидко. Не намагайтеся самостійно гасити велику пожежу, якщо це становить небезпеку для життя. У разі займання телефонуйте 101, а якщо є постраждалі – 103.
4: Kárpátalján az SBU, a rendőrség és az ügyészség egy 76 hektárnyi földterületet érintő nagyszabású földelidegenítési rendszert leplezett le az Aknaszlatinai sóbánya területén. A hatóságok 5 tisztségviselő gyanúsítottak meg azzal, hogy egy stratégiai jelentőségű vállalat területeit vonták ki az állami tulajdonból a Técsői járás értékes üdülővezetében. A gyanúsítottak szándékosan valótlan adatokat tüntettek fel a műszaki dokumentációban, és a sóbánya földterületét 135 hektárról 59,3 hektárra csökkentették. A kivont 76 hektáron több mint 460 különálló földrészletet alakítottak ki, amelyek egy részét magántulajdonba adták. Többek között pihenőhelyek kialakítására a híres Sós-Savak közelében. A megerősített adatok szerint az okozott kár összege jelenleg meghaladja az 1,2 millió hrivnyát. Ugyanakkor a hatóságok jelenleg is vizsgálják az összes kialakított földrészlet tulajdonjogának bejegyzését és rendeltetésének megváltoztatását, számolt be az ukrán nemzeti rendőrség.
5: На Закарпатті Служба безпеки України, поліція та прокуратура викрили масштабну схему привласнення 76 гектарів земель Солотвинського солерудника. Правоохоронці оголосили про підозру 5 посадовцям, які вивели з державної власності території стратегічного підприємства у цінній курортній зоні Тячівщини. Фігуранти справи вносили завідомо неправдиві відомості до технічної документації та урізали площу земель солерудника із 135 гектарів до 59,3 гектара. На вилучених 76 гектарах сформували понад 460 окремих ділянок, частину з яких передали у приватну власність, зокрема під розміщення відпочинкових баз біля знаменитих Солоних озер. За підтвердженими даними, сума завданих збитків вже становить понад 1,2 мільйона гривень. Однак наразі перевіряється законність оформлення та зміни призначення всіх сформованих ділянок. Про це інформує Національна поліція України.
4: 5 kW teljesítményű, önálló napelemes rendszert helyeztek üzembe a Kárpátokban, a Petrosz-Hoverlahágon található Peremicska magashegyi menedékháznál. A rendszer a menedékhely valamennyi épületét ellátja árammal, így a nyári turistaházat, a téli kunyhót, valamint az erdészek és önkéntesek szolgálati épületét is. Az épületekben világítást és elektronikus eszközök töltésére alkalmas konnektorokat is kialakítottak. A projekt célja, hogy kényelmesebbé tegye a turisták, önkéntesek és dolgozók tartózkodását, valamint csökkentse a generátorok folyamatos használatának szükségességét. Írja mukacsavó.net.
5: У Карпатах на високогірному притулку перемичка Петрос Говерла встановила автономну сонячну електростанцію потужністю 5 кВт. Система забезпечує електроенергією всі будівлі на перемичці: літній туристичний притулок, зимову хатинку, а також службовий будинок лісників і волонтерів. У приміщеннях облаштовано освітлення та розетки для заряджання електронних пристроїв. Очікується, що реалізація проєкту зробить перебування туристів, волонтерів і працівників у притулку комфортнішим та зменшить потребу в постійному використанні генератора. Пишемукачево.нет.
4: Több évtized után ismét mozifilmeket vetítenek Beregszázban. Mozipark néven kezdte meg működését a Város Filmszínháza. A mozi október 3-án tesztüzemben nyitotta meg kapuit. A nyitónapon pedig több vetítésre is várták a közönséget. A kezdeti tapasztalatok szerint a vetítések nagy érdeklődés mellett zajlottak, a termek több alkalommal is megteltek. A műsoron többek között animációs film, vígjáték, thriller és horror is szerepelt. A Mozipark október 4-én is több filmmel várta a látogatókat. A beregszázi kisdélség polgármesterének tájékoztatása szerint a mozi tulajdonosai közölték, hogy a magyar nyelven készült filmeket a régió sajátosságait figyelembe véve eredeti nyelven vetítik majd.
5: Після кількох десятиліть у Берегові знову демонструють кінофільми. Міський кінотеатр розпочав роботу під назвою «Мозі Парк». З 3 жовтня кінотеатр відкрив свої двері у тестовому режимі, а в день відкриття на глядачів чекало кілька сеансів. За першими відгуками покази проходили за великої зацікавленості глядачів, а зали кілька разів були повністю заповнені. У програмі, зокрема, були анімаційні фільми, комедії, трилер та фільм жахів. 4 жовтня «Мозі Парк» також зустрічав відвідувачів кількома фільмами. За інформацією голови Берегів Львівської територіальної громади, власники кінотеатру повідомили, що фільми угорською мовою з огляду на особливість регіону демонструватимуть мовою оригіналу.
4: A végére egy felhívás. A fűtési szezon előtt fontos ellenőrizniük az intézményeknek, szervezeteknek és vállalkozásoknak, hogy rendelkeznek-e érvényes gázszolgáltatási szerződéssel, és a szükséges gázmennyiség is igazolva van-e. Ha a gázellátást korábban leállították, a szolgáltatás helyreállításához először rendezni kell a szerződéses feltételeket, majd a házmenedzsi helyi kirendeltségével kell egyeztetni a visszakapcsolásról. A házmenedzsi kárpátaljai kirendeltsége arra is felhívja a figyelmet, hogy egy kérelem benyújtása önmagában még nem jelenti a szerződés megkötését.
5: А наостанок оголошення. Перед початком опалювального сезону установам, організаціям та підприємствам важливо перевірити, чи мають вони чинний договір на постачання газу, а також чи підтверджено необхідний обсяг газу. Якщо газопостачання було припинено раніше, для його відновлення спочатку необхідно врегулювати договірні умови, а потім узгодити підключення з місцевим відділенням газмережі. Закарпатське відділення газмережі також наголошує, саме лише подання заяви ще не означає укладання договору на постачання газу.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A következő napokban is hasonló változóan felhős, csapadékmentes idő várható. A hőmérséklet napközben 22 fok körül alakul, estére pedig 12 fokra csökken. Az előrejelzések szerint legalább csütörtökig kitart a száraz idő, a nappali maximumok pedig 24-26 fok között alakulnak.
5: У наступні години також спостерігатиметься мінлива погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 22 градуси. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 12. Щонайменше до четверга протримається схожа погода без опадів, а денна температура у наступні дні сягатиме плюс 24, плюс 26 градусів.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlúhacsám! Ungváron rendezték meg az utánpótlás fejlesztési kupa 2026 tornát, amely a női labdarúgás fejlődését segíti Kárpátalján. A versenyen 6 2015-2017-es születésű játékosokból álló lánycsapat vett részt. A küzdelem a csoport körrel indult, majd kialakultak a végső helyezések. A mérkőzések után Vasil Izai, a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség női futballbizottságának vezetője, díjazta a résztvevőket. Külön elismerést kapott Homa Lóránta, a beregszázi Beregvidék edzője, a csapat felkészítését. Sí. címért. A szervezők több egyéni kategóriában is megnevezték a torna a legjobb játékosait, valamennyi csapat érmet és oklevelet vehetett át a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetségtől és a Sport Mindenkinek Központtól, a dobogósok pedig kupával is gazdagodtak. Vusrogyi vidbúse turnír Kubok Rozvedku 2026, Sostrjaja Rozvedku Žinočio futbolu na Zakarpatje. Uzvanja взял уже 6 дівочих команд краю, сформованих із гравчень 2015-2017 років народження. Команди розпочали боротьбу з групового етапу, після якого визначилися призери. Одразу після фінальних матчів голова комітету жіночого футболу Закарпатської асоціації футболу Василь Ізай нагородив учасниць. Подяку за підготовку команд отримав і тренер ФК «Берегвідейк» Лоуренд Хома. Організатори також визначили найкращих гравчень у номінаціях. Усі команди отримали медалі та дипломи від Закарпатської асоціації футболу і центру «Спорт для всіх», а призери – кубки. Ungváron rendezték meg az első Bodnár István emléktornát, aki évtizedeken át vezette a Szokil kincses futballklubot, és meghatározó alakja volt a kárpátaljai labdarúgásnak. A megnyitó részt vettek a helyi önkormányzat képviselői és a futballszövetségek vezetői. A Bodnár unokák Alex és Márk Magyarországról érkeztek, ahol a Filó SS sportakadémiáján futballoznak. A mérkőzéseket körmérkőzéses rendszerben játszották, a tornát pedig a Radvánc csapata nyerte. Az emléktorna nem csak színvonalas sportesemény volt, hanem tiszteletadás is egy olyan ember előtt, aki hosszú éveken át szolgálta és fejlesztette a kárpátaljai futballt. В Ужгороді провели перший меморіальний турнір на честь Степана Боднара, багаторічного президента ФК «Сокіл Кінчеш» і відданого футбольного діяча краю. У відкритті взяли участь родина Боднара, представники місцевої влади та футбольних асоціацій. Матчі пройшли за коловою системою, а перемогу здобула команда «Радванка». Під час нагородження відзначили кращих гравців, тренерів та організаторів. Команди отримали вимпели, медалі й кубки. Турнір став символом поваги до людини, яка десятиліттями розвивала закарпатський футбол. Veszprém adott otthont a SISZEN világbajnokságnak, ahol az egyéni párbajtő versenyben a világ legjobb női vívói mérkőztek meg egymással. A kárpátaljai vívóiskola neveltje Vlada Harkova kiváló teljesítménnyel bronzérmet szerzett. Harkovát Dmitro Reizlin és Dmitro Petrus edzik, és a sportoló második éve zárja dobogón ezt a rangos versenyt. Tavaly a SISZEN világbajnoki címet is elhódította. Ezúttal csak az elődöntőbe állították meg, a francia Eloise Varisszel minimális különbséggel 14-15-re. Веспрейм приймав чемпіонат світу з фехтування СІСЕМ, де визначили найсильніших шпажисток у особистій першості. Вихованка закарпатської школи фехтування Влада Харькова здобула бронзову медаль. Харькова, яку тренують Дмитро Рейзлін та Дмитро Петрус, вдруге поспіль піднялась на п'єдестал цих престижних змагань. Торік вона стала чемпіонкою світу. Цього разу зупинити Владу вдалося лише у півфіналі. Чинні чемпіонці світу в команді першості француженці Елоїз Варісель. Напружений бій завершився мінімальною перевагою суперниці з рахунком 14-15. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájtéz Radio Pulse FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке тхоллотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ і

0: Vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 3670 780 3272.
1: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
2: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
1: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Егészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszáz. Szakértő segítség egy helyen. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Szenszkód numero 351 22 02 22.
1: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
6: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padlók, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали. Аз монтаж.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісу. Ugyanaz a havidíj.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Плануєте зареєструвати автомобіль, увезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
11: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsga Központban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsga Központ, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилинку.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Ройко Балаш. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік меглінітіш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 5-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 жовтня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Україна кész részt venni egy háromoldalú találkozón az Egyesült Államokkal és Oroszországgal technikai szinten, amelyet az amerikai fél október végéig javasol megtartani. Erről Volodymyr Zelenszky ukrán elnök számolt be, írja a Evropejská Pravda. Zelenszky elmondása szerint előző nap egyeztetett az amerikai tárgyaló delegációval. Jelenleg az Egyesült Államok képviselői Ukrajnával és Oroszországgal is kapcsolatban egy lehetséges találkozó megszervezéséről. Az ukrán fél október 3-án megerősítette, hogy kész támogatni a háromoldalú formátumot. Zelenszky szerint Ukrajna nyitott arra, hogy a találkozót az Egyesült Arab Emírségekben, vagy egy másik, az amerikai fél által javasolt országban tartsák.
7: Україна готова взяти участь у тристоронній зустрічі зі Сполученими Штатами Америки та Росією на технічному рівні, яку американська сторона пропонує провести до кінця жовтня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Європейська Правда. За його словами, напередодні він спілкувався з американською переговорною групою. Наразі представники США контактують як з Україною, так і з Росією щодо можливої зустрічі. Американська сторона сьогодні контактує з Україною та з Росією і пропонує до кінця жовтня на технічному рівні в тристоронньому форматі якимось чином провести зустріч, сказав президент. Він зазначив, що 3 жовтня українська сторона підтвердила готовність підтримати такий формат. Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до проведення зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах або в іншій країні, яку запропонує американська сторона.
6: Németország több mint 1,3 milliárd eurós új támogatási csomagot biztosít Ukrajnának a légvédelem megerősítésére és a téli időszakra való felkészülésre. Erről Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Friedrich Merz német kancellár beszélt vasárnap Kijevben tartott közös sajtótájékoztatójukon. A csomag fegyverszállításokat és az energetikai infrastruktúra támogatását is tartalmazza. A német támogatás részeként mintegy 1 milliárd eurót fordítanak katonai célokra, további 350 millió eurót pedig az energiahálózat helyreállítására és a télre való felkészülésre. Friedrich Merz október 4-én érkezett Kijevbe. Ez a második ukrajnai látogatása német kancellárként. A tárgyalások során a felek 15 megállapodást és együttműködési dokumentumot is aláírtak, amelyek összértéke meghaladja 8,5 milliárd eurót. Adta hírul az Espresso TV.
7: Німеччина виділяє серйозну допомогу для посилення протиповітряної оборони України і підготовки до зими. Як передає кореспондент Уніан, про це на спільній прес-конференції у Києві сказали президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Є новий пакет підтримки для України, комплексний більше ніж 1 мільярд 300 мільйонів євро, відзначив Зеленський. Зокрема, це зброя, яка допоможе зараз, та підтримка для нашої енергетики. Додамо, як відомо, 4 жовтня Фрідріх Мерц прибув до Києва, щоб висловити і продемонструвати подальшу підтримку України з боку Німеччини. Це другий його візит до України на посаді канцлера. Вперше він приїздив у травні 2025 року, пише espresso.tv.
6: Útszélén gyalogló, 16 éves fiút ütött el egy motoros a munkácsi járásban. A balesethez mentők érkeztek, akik a fiúnál nyílt lábszársérülést állapítottak meg. A sérültet a szükséges ellátás után további vizsgálatra és kezelésre a Kárpátaljai megyei gyermekkórházba szállították. Az esetet jelentették a rendőrségnek, számolt be a 103 Zakárpátja. A kétkerekű járművek vezetőit arra figyelmeztetik, hogy a gyalogosok által használt útszakaszokon fokozottan figyeljenek a sebességre és a forgalmi helyzetre.
7: На Мукачівщині мотоцикліст збив 16-річного хлопця. Про ДТП повідомили вчора у 103 Закарпаття. Дорожньо-транспортна пригода сталася, коли підліток йшов узбіччям дороги. У цей момент на нього наїхав мотоцикліст. На місце події прибули медики. У хлопця діагностували відкриту рану гомілки. Після надання необхідної допомоги постраждалого доставили до обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про ДТП повідомили працівників поліції. Водіям двоколісного транспорту нагадують, на ділянках дороги, де рухаються пішоходи, необхідно контролювати швидкість та уважно стежити за дорожньою обстановкою.
6: Kárpátalján is térítésmentesen vehetőek igénybe a szív- és érrendszeri betegségek miatt szükséges műtétek az ukrán egészségügyi garancia program keretében. A beavatkozások között szerepel a stentelés, a szívritmus szabályozó beültetése és a koszorúér bypass műtét is. Az év első 7 hónapjában a Kárpátalján működő 16 egészségügyi intézmény összesen több mint 40 millió hrivnya finanszírozást kapott az ilyen műtétekért. A legtöbb támogatás 22,24 millió hrivnya a Kárpátaljai megyei klinikai, kardiológiai és szívsebészeti központhoz került. A betegek számára a műtéten kívül a szükséges vizsgálatok, az érzéstelenítés, az intenzív ellátás és a kórházi kezelés is ingyenes. A stenteket, szívritmusszabályozókat és más drága orvostechnikai eszközöket az állam biztosítja, tudatta a Kárpátszki Objektív.
7: На Закарпатті операції, необхідні у разі серцево-судинних захворювань, можна безкоштовно отримати в межах програми медичних гарантій України. Серед таких втручань – стентування, імплантація кардіостимулятора та коронарне шунтування. За перші 7 місяців року 16 медичних закладів Закарпаття отримали загалом понад 40 мільйонів гривень фінансування за проведення таких операцій. Найбільше фінансування, а саме 22,24 мільйона гривень, отримав Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії. Для пацієнтів безкоштовними є не лише операція, а й необхідні обстеження, анестезія, інтенсивна терапія та стаціонарне лікування. Стенти, кардіостимулятори та інші дороговартісні медичні вироби забезпечує держава. Про це повідомляє Карпатський об'єктив.
6: A magyarországi Székesfehérvárra látogatott Fejér Sándor, Ukrajna magyarországi nagykövete, ahol Cserpalkovics András polgármesterrel találkozott. A megbeszélésen szó esett a gazdasági együttműködés fejlesztéséről, többek között arról, hogy magyar vállalkozások is részt vehessenek az ukrán városok újjáépítésében. Felmerült egy székesfehérvári testvérvárosi kapcsolat kialakítása egy ukrajnai településsel, valamint egy helyi gazdasági fórum megszervezése is. A felek kulturális együttműködési lehetőségekről is tárgyaltak. Székesfehérvár csatlakozhat az ukrán könyvespolc kezdeményezéshez. Emellett szóba került egy emlékhely létrehozása is, az egykori ukrán hercegnők tiszteletére, akik később magyar királynék lettek. Fegyér Sándor köszönetet mondott a városnak az Ukrajnából érkezők támogatásáért. Becslések szerint Székesfehérváron 1500-2000 ukrán állampolgár él. Közölte Ukrajna magyarországi nagykövetsége.
7: Посол України в Угорщині Федір Шандор відвідав угорське місто Székesfehérvár, де зустрівся з мером міста Андрашем Черпалковичем. Під час зустрічі обговорили розвиток економічної співпраці, зокрема можливість участі угорських підприємців у відбудові українських міст. Також йшлося про встановлення партнерських відносин між Székesfehérváром та одним з українських міст, а також про організацію місцевого економічного форуму. Сторони обговорили і можливість культурної співпраці. Székesfehérvár може долучитися до ініціативи Українська книжкова полиця. Крім того, йшлося про створення меморіального місця на честь колишніх українських князівань, які згодом стали угорськими королевами. Федір Шандор подякував місту за підтримку громадян України, які прибули до Угорщини. За оцінками, у Székesfehérvári проживають від 1500 до 2000 громадян України. Про це інформує посольство України в Угорщині.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A következő napokban is hasonló változóan felhős, csapadékmentes idő várható. A hőmérséklet napközben 22 fok körül alakul, estére pedig 12 fokra csökken. Az előrejelzések szerint legalább csütörtökig kitart a száraz idő, a nappali maximumok pedig 24-26 fok között alakulnak.
7: У наступні години також спостерігатиметься мінлива погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 22 градуси. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 12. Щонайменше до четверга протримається схожа погода без опадів, а денна температура у наступні дні сягатиме плюс 24, плюс 26 градусів.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спортхірек következnek.
8: Köszöntöm, hallgatok. hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Max Verstappen nyerte a Formula 1 16. futamát, a Bahreini nagydíjat, amet ezúttal a malajziai Sepang versenypályán rendeztek. Másodiként a világbajnok összetett élovas Andrea Kimi Antonelli ért célba, harmadik lett a Ferrari versenyzője Lewis Hamilton. A futamot kétszer is elhalasztották a heves esőzés és több csapat technikai problémái miatt. A kaotikus esős rajt után Verstappen gyorsan felzárkózott, majd a biztonsági autó utáni újraindítást követően megszerezte és megtartotta a vezetést. A győzelemmel megszakít a több mint 300 napos nyeretlenségi sorozatát. Antonelli előnye az összetettben 84 ponttal nőtt, 7 versennyel a szezon vége előtt. A következő futam a szingapúri nagydíj október 11-én. Max Verstappen stał переможцем 16-го этапа Формулы 1 Гран-при Бахрейну на трассе Сепанг. Другим финишував лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі, а третім – Льюіс Хемілтон. Гонку двічі відкладали через зливу та технічні проблеми. Після хаотичного старту в дощових умовах Верстаппен прорвався вперед і після рестарту втримав лідерство. Перемога перервала його понад 300-денну серію без виграшів. Антонеллі збільшив відрив у загальному заліку за 7 гонок до кінця сезону. Наступний етап – Гран-при Сінгапуру, який відбудеться 11 жовтня. Elrajtolta az UEFA Nemzetek Ligája negyedik fordulója. A D-ligában Azerbajdzsán minimális különbséggel legyőzte Litvániát, míg Málta szintén 3 pontot szerzett Andorra ellen. A B-divízióban Ausztria az utolsó pillanatokban mentett pontot Koszovóval szemben. Az A-ligában több rangadó is lezajlott. Németország ismét nem tudta felülmúlni Görögországot, a találkozó 0-0-val zárult. Portugália hajrában győzte le Norvégiát, Hollandia megverte Szerbiát, Dánia pedig Walesnél bizonyult jobbnak. A B-ligában Írország és Израиль döntetlenre végzett. Четвертий тур Ліги Націй УЄФА розпочався з серією матчів у всіх дивізіонах. Азербайджан мінімально обіграв Литву, а Мальта також здобула три очки, програвши Андору. У дивізіоні Б Австрія врятувала нічию в матчі з Косовом. У Лізі А відбулося кілька принципових поєдинків. Німеччина вдруге поспіль не змогла перемогти Грецію, зігравши 0-0. Португалія лише наприкінці матчу вирвала перемогу над Норвегією. Нідерланди здолали Сербію, а Данія виявилась сильнішою за Уельс. У Лізі Б Ірландія та Ізраїль розійшлися миром. A héten a Formula 1-es mezőnye Szingapúrba érkezik, ahol a Marina Bay utcai pályán rendezik a szingapúri nagydíjat. A futam vasárnap október 11-én zajlik, és kulcsfontosságú lehet a világbajnoki pontverseny szempontjából. A szűk technikai éjszakai verseny különösen nagy kihívást jelent a pilótáknak, így izgalmas csata várható a dobogós helyekért. Ezzel párhuzamosan folytatódik az UEFA Nemzetek Ligája, ahol újabb csoportmeccsek következnek. Több élvonalbeli válogatott is pályára lép, és a forduló eredményei komolyan befolyásolhatják a feljutási és kiesési helyezéseket, valamint a rájátszásba kerülés esélyeit. A mérkőzések nem csak a tabella állását rendezhetik át, hanem a válogatottak formájáról is fontos képet adnak a novemberi zárófordulók előtt. Сьогоднішня полетон Формули 1 прибуває до Сінгапуру, де на міській трасі Маріна Бей відбудеться гран-прі Сінгапуру. Перегони пройдуть у неділю 11 жовтня і можуть відіграти ключову роль у боротьбі за чемпіонський титул. Нічна траса створює особливі труднощі для пілотів, тож на глядачів чекає напружена боротьба за подіум. Паралельно продовжується Ліга Націй УЄФА, де на команди чекає новий тур групового етапу. На поле вийдуть провідні європейські збірні, а результати матчів суттєво вплинуть на ситуацію в групах, як у боротьбі за підвищення в дивізіоні. Поєдинки дадуть уявлення про форму збірних напередодні вирішальних матчів, які пройдуть у листопаді. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
5: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхіреньке холодте.
5: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
4: Реклама.
9: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
0: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
10: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
11: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
12: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
0: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
13: Сила та енергія нехай буде з тобою.
14: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602.
15: Вікна двері Берегсас.
16: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
15: 066-206-1602.
16: Шукай нас у Facebook.
17: Az erő és az energia legyen veled.
18: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkősarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keres a Facebookon.
19: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
0: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
20: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
21: Рекламу хвалюйте.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні поговоримо про правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Для підприємців у цій сфері важливо не лише отримати ліцензію, а й дотримуватися вимог протягом усього часу роботи. Ну, почнімо з ліцензії. Для торгівлі алкогольними напоями, сидром і пері, без додавання спирту, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет передбачено окремі ліцензії. Ліцензія на один вид діяльності не дає права автоматично продавати інший вид продукції. Крім того, ліцензію оформлюють окремо на кожне місце торгівлі. Що ж потрібно зробити підприємцю? Насамперед перевірити, чи перебуває він на обліку в податковій службі та чи подано інформацію про місце, де здійснюється торгівля. Далі подати заяву на отримання відповідної ліцензії до органу Державної податкової служби за місцем торгівлі. Якщо торгівельний об'єкт розташований в Закарпатті, заяву подають до головного управління ДПС у Закарпатській області. Зробити це можна в паперовій або в електронній формі. Рішення про надання ліцензії або відмову ухвалюють не пізніше, ніж за 10 робочих днів після отримання заяви. Право торгувати виникає у підприємця з дня внесення відомостей про ліцензію до відповідного реєстру. Одержавши ліцензію, варто звірити дані про місце торгівлі з фактичними даними. Якщо змінилася адреса або інші відомості, які містяться в реєстрі, це питання потрібно своєчасно врегулювати. Продажі слід проводити через зареєстрований реєстратор розрахункових операцій або через програму.

0: але це не означає, що достатньо сплатити за них один раз. Плата вноситься щоквартально рівними частинами. Черговий платіж потрібно здійснити до початку наступного квартального періоду і повідомити про нього орган ліцензування, подавши відповідну заяву. Тому радимо заздалегідь перевіряти суму, реквізити та строк сплати. Ще одна вимога стосується рівня оплати праці. У 2026 році для відповідної категорії ліцензіатів середня щомісячна нарахована заробітна плата має становити не менше 17 294 гривень. Для підприємців, у яких усі місця роздрібної торгівлі відповідають визначеним законом умовам щодо віддаленості від обласних центрів і площі торгівельного залу, передбачено показник менший, тобто у них за робітна плата має становити не менше 12 970 гривень. Для ФОП без найманих працівників застосовується вимога до розміру місячного оподаткованого доходу. Якщо встановлені показники не дотримано протягом 3 повних календарних місяців поспіль, це може стати підставою для припинення дії ліцензії. Відмовити у видачі ліцензії податкова служба може лише з підстав, визначених законом. Серед таких підстав це може бути помилка в заяві, відсутність необхідних відомостей про заявника або розбіжності в даних про місце торгівлі та реєстратора розрахункових операцій. Якщо виявлено порушення вже під час роботи, припинення дії ліцензії також відбувається за визначеною законом процедурою. Тобто орган ліцензування ухвалює рішення, після чого відповідні відомості вносяться до реєстру. Також підприємцям, які торгують під акцизними товарами, радимо регулярно перевіряти 5 основних речей. Наявність потрібної ліцензії для кожного місця торгівлі, актуальність даних у реєстрі, проведення розрахункових операцій через реєстратор розрахункових операцій, своєчасну сплату за ліцензії та дотримання встановлених обмежень продажу. Це допоможе працювати законно і уникнути порушень. Дякуємо за увагу.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
3: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os kedvezmény a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Bereg 100. Egy régi, ami újat hozott.
8: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
11: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
12: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13-го.
13: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067-313-89-88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
14: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Bereg 100, Bogdan Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
1: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
15: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
16: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвилинку.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 5-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 5 жовтня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Україна кész részt venni egy háromoldalú találkozón az Egyesült Államokkal és Oroszországgal technikai szinten, amelyet az amerikai fél október végéig javasol megtartani. Erről Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök számolt be, írja a Evropejská Pravda. Zelenszkij elmondása szerint előző nap egyeztetett az amerikai tárgyaló delegációval. Jelenleg az Egyesült Államok képviselői Ukrajnával és Oroszországgal is kapcsolatban állnak egy lehetséges találkozó megszervezéséről. Az ukrán fél október 3-án megerősítette, hogy kész támogatni a háromoldalú formátumot. Zelenszkij szerint Ukrajna nyitott arra, hogy a találkozót az Egyesült Arab Emírségekben, vagy egy másik, az amerikai fél által javasolt országban tartsák.
4: Україна готова взяти участь у тристоронній зустрічі зі Сполученими Штатами Америки та Росією на технічному рівні, яку американська сторона пропонує провести до кінця жовтня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Європейська Правда. За його словами, напередодні він спілкувався з американською переговорною групою. Наразі представники США контактують як з Україною, так і з Росією щодо можливої зустрічі. Американська сторона сьогодні контактує з Україною та з Росією і пропонує до кінця жовтня на технічному рівні в тристоронньому форматі якимось чином провести зустріч, сказав президент. Він зазначив, що 3 жовтня українська сторона підтвердила готовність підтримати такий формат. Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до проведення зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах або в іншій країні, яку запропонує американська сторона.
3: Németország több mint 1,3 milliárd eurós új támogatási csomagot biztosít Ukrajnának a légvédelem megerősítésére és a téli időszakra való felkészülésre. Erről Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Friedrich Merz német kancellár beszélt vasárnap Kijevben tartott közös sajtótájékoztatójukon. A csomag fegyverszállításokat és az energetikai infrastruktúra támogatását is tartalmazza. A német támogatás részeként mintegy 1 milliárd eurót fordítanak katonai célokra, további 350 millió eurót pedig az energiahálózat helyreállítására és a télre való felkészülésre. Friedrich Merz október 4-én érkezett Kijevbe. Ez a második ukrajnai látogatása német kancellárként. A tárgyalások során a felek 15 megállapodást és együttműködési dokumentumot is aláírtak, amelyek összértéke meghaladja 8,5 milliárd eurót. Adta hírul az Espresso TV.
4: Німеччина виділяє серйозну допомогу для посилення протиповітряної оборони України і підготовки до зими. Як передає кореспондент Уніан, про це на спільній прес-конференції у Києві сказали президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Є новий пакет підтримки для України, комплексний більше ніж 1 мільярд 300 мільйонів євро, відзначив Зеленський. Зокрема, це зброя, яка допоможе зараз, та підтримка для нашої енергетики. Додамо, як відомо, 4 жовтня Фрідріх Мерц прибув до Києва, щоб висловити і продемонструвати подальшу підтримку України з боку Німеччини. Це другий його візит до України на посаді канцлера. Вперше він приїздив у травні 2025 року, пише espresso.tv.
3: Útszélén gyalogló, 16 éves fiút ütött el egy motoros a munkácsi járásban. A balesethez mentők érkeztek, akik a fiúnál nyílt lábszársérülést állapítottak meg. A sérültet a szükséges ellátás után további vizsgálatra és kezelésre a Kárpátaljai megyei gyermekkórházba szállították. Az esetet jelentették a rendőrségnek, számolt be a 103 Zakarpattya. A kétkerekű járművek vezetőit arra figyelmeztetik, hogy a gyalogosok által használt útszakaszokon fokozottan figyeljenek a sebességre és a forgalmi helyzetre.
4: На Мукачівщині мотоцикліст збив 16-річного хлопця. Про ДТП повідомили вчора у 103 Закарпаття. Дорожньо-транспортна пригода сталася, коли підліток йшов узбіччям дороги. У цей момент на нього наїхав мотоцикліст. На місце події прибули медики. У хлопця діагностували відкриту рану гомілки. Після надання необхідної допомоги постраждалого доставили до обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження та лікування.

0: Карпатаяї футбол. В Ужгороді провели перший меморіальний турнір на честь Степана Боднара, багаторічного президента ФК «Сокіл Кінджаш» і відданого футбольного діяча краю. У відкритті взяли участь родина Боднара, представники місцевої влади та футбольних асоціацій. Матчі пройшли за коловою системою, а перемогу здобула команда «Радванка». Під час нагородження відзначили кращих гравців, тренерів та організаторів. Команди отримали вимпели, медалі й кубки. Турнір став символом поваги до людини, яка десятиліттями розвивала закарпатський футбол. Veszprém adott otthont a Sissen világbajnokságnak, ahol az egyéni párbajtő versenyben a világ legjobb női vívói mérkőztek meg egymással. A Kárpát-taljai vívóiskola neveltje Vlada Harkova kiváló teljesítménye bronzérmet szerzett. Harkovát Dmitro Reislin és Dmitro Petrus edzik, és a sportoló második éve zárja dobogón ezt a rangos versenyt. Tavaly a Sissen világbajnoki címet is elhódította. Ezúttal csak az elődöntőbe állították meg, a francia Eloise Varisszel minimális különbséggel 14-15-re. Веспрем приймав чемпіонат світу з фехтування СІСЕМ, де визначили найсильніших шпажисток у особистій першості. Вихованка закарпатської школи фехтування Влада Харькова здобула бронзову медаль. Харькова, яку тренують Дмитро Рейзлін та Дмитро Петрус, вдруге поспіль піднялась на п'єдестал цих престижних змагань. Торік вона стала чемпіонкою світу. Цього разу зупинити Владу вдалося лише у півфіналі. Чинні чемпіонці світу в командній першості француженці Елоїз Ван Рісель. Напружений бій завершився мінімальною перевагою суперниці з рахунком 14-15. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
3: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії: рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні, позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
5: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók: szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
6: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
7: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a Sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилюйтесь.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
2: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
1: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 502.
4: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
5: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
6: Licencia MOSZ Ukrajina 22.02.2022. Nakaz nr. 351.
7: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
8: Транскод номер 351 222 02 22.
9: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 5-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 жовтня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: Ma az Ukrajna elleni orosz támadás során az Odessa megyei Moldovával közös Palanka határátkelő közelében egy lövedék eltalált egy autóbuszt és megsebesített egy moldovai határőrt. Erről a moldovai határrendőrség számolt be, írja Suspilne. A moldovai határrendőrség előzetes adatai szerint az incidens azután történt, hogy az orosz erők támadást hajtottak végre az ukrán infrastruktúra ellen. A lövedék a földről visszapattanva egy a sorompó közelében parkoló autóbuszba csapódott. A hatóságok tájékoztatása szerint az autóbusz és az ellenőrző fülke is megrongálódott. Egy rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett, a határátkelő helyen a forgalmat ideiglenesen korlátozták.
4: Сьогодні під час російської атаки на Україну біля пункту пропуску з Молдовою «Паланка» на Одещині снаряд потрапив у автобус, поранено молдовського прикордонника. Про це повідомили у прикордонній поліції Молдови, пише Суспільне медіа. За попередніми даними прикордонної поліції, інцидент стався після російської атаки на українську інфраструктуру. Снаряд відрикошетив від землі та влучив в автобус, який був припаркований біля шлагбаума. Правоохоронці уточнили, що пошкоджені автобус та кабіна контролю. Один співробітник поліції отримав легкі травми. Рух через пункт тимчасово обмежили.
5: Az ukrán katonák tegnap másodszor is humanitárius segélyt juttattak el a Herszon megyei Oleskibe. Erről Iván Vihivszki belügyminiszter számolt be, írja az UNN. A katonák drónok segítségével, a tengerészgyalogosokkal és a határőrökkel együttműködve összesen csaknem 4 tonna súlyú segélycsomagot juttattak el a településre. A szállítmány élelmiszereket, gyógyszereket és gyermekeknek szánt csomagokat tartalmazott. Miközben az oroszok a megszállt Oleski lakóit gyakorlatilag túszként tartják fogva, élelem, víz és gyógyszerek nélkül, egységeink továbbra is mindent megtesznek azért, hogy megmentsék az ukránokat az éhezéstől, fogalmazott Vihivszki.
4: Українські військові вчора вдруге доправили до Олешок на Херсонщині гуманітарну допомогу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, пише УНН. За допомогою безпілотників військовослужбовці у співпраці з морськими піхотинцями та прикордонниками доставили пакунки загальною вагою майже 4 тонни. Це продукти харчування, медикаменти та дитячі набори. Поки росіяни утримують жителів окупованих Олешок фактично в заручниках без їжі, води та медикаментів, наші підрозділи продовжують робити все можливе, щоб урятувати українців від голоду, резюмував Вигівський.
5: Több mint 400 áttelepült gazdasági szereplőt tartanak nyilván Kárpátalján. Nem csak olyan vállalkozásokról van szó, amelyek más régiókból helyezték át termelésüket megyénkbe, hanem olyan új vállalkozásokról is, amelyeket az ide költözött emberek ötletei alapján hoztak létre. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal, gazdasági és regionális fejlesztési főosztályának igazgatója, Tarasz Tringyák elmondása szerint ezek a vállalkozások tavaly több mint 9 milliárd hrivnyával járultak hozzá a különböző szintű költségvetésekhez. 2026 első 8 hónapjában pedig a befizetések már meghaladták a 7,5 milliárd hrivnyát. Kárpátalja egyik legfontosabb kihívása továbbra is a logisztika. A határátkelőhelyek áteresztő képessége nem elegendő, az export növekedése pedig további terhet ró a közlekedési útvonalakra. Erről bővebben Tarasz Tringyák beszélt.
6: Нам треба багато вкласти у зміну логістики саме прикордонної.
5: Mint mondta, sokat kell beruháznunk a logisztika, elsősorban a határmenti logisztika átalakításába, mert azoknak a határátkelő helyeknek, amelyeken keresztül lehetőségünk van különböző termékeket exportálni vagy importálni, jelenleg nem megfelelő az áteresztő képességük. Pozitívumként említhető például, hogy várhatóan napokon belül megnyílik egy új ukrán-román határátkelő hely. Egy megépített hídról van szó, amely lehetővé teszi majd, hogy tehergépkocsikkal is szállítsák az árukat Ukrajnából Európába, illetve Európából Ukrajnába. Ez egyedülálló példa. Emellett Magyarországgal kapcsolatban is felmerül a közlekedési lehetőségek bővítésének szükségessége, hiszen lényegében a teljes teherforgalom a Csapzáhony határátkelő helyen, a hídon keresztül zajlik, ami meglehetősen szűk keresztmetszetet jelent. Ugyanez a helyzet Szlovákiával is, mivel a jelenlegi határátkelőhely áteresztő képessége túl kicsi, ezért meg kell találni a lehetőségeket a kapacitás kölcsönös növelésére, hogy kiegyensúlyozottabbá váljon a forgalom, és Kárpátalja sokkal nagyobb teljesítményre legyen képes.
4: На Закарпатті обліковують понад 400 релокованих суб'єктів господарювання. Йдеться не лише про підприємства, які перевезли виробництво з інших регіонів, а й про нові бізнеси, створені за рахунок ідей тих людей, які переїхали з інших регіонів. За словами директора Департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації Тараса Триндяка, у 2025 році ці підприємства сплатили до бюджету усіх рівнів понад 9 мільярдів гривень, а за 8 місяців 2026 року надходження вже становлять понад 7,5 мільярдів гривень. Одним із головних викликів для Закарпаття залишається логістика. Пропускна спроможність пунктів пропуску недостатня, а зростання експорту створює додаткове навантаження на транспортні маршрути. Більше про це ви почуєте в інтерв'ю з Тарасом Триндяком.
6: Нам треба багато вкласти у зміну логістики саме прикордонну, тому що ті прикордонні пункти переходу, де ми маємо можливість експортувати чи імпортувати ту чи іншу продукцію, вони у нас недостатні, мала пропускна можливість. І, наприклад, як позитив можемо в цьому році відзначити, от планується буквально на днях відкриття нового пункту пропуску України з Румунією. Це побудований міст, і він дасть можливість вже транспортувати автомобілями, вантажними автомобілями ці товари як з України там в Європу, так і з Європи в Україну. І це такий унікальний приклад. Крім того, у нас також виникає питання, що, мабуть, потребується розширення просної можливості транспортних потоків з Угорщиною, тому що, по суті, вантажні потоки йдуть тільки через митний пост ЧОП Загонь, через міст, це досить вузьке місце. Так само стоїть питання і про Словаччину, тому що той пункт просто, який у нас є, його пропускна можливість надто мала. Тобто шукати шляхи щодо збільшення, причому взаємного збільшення, не тільки як з української сторони, а так само і з словацької сторони, для того, щоб це була можливість зрівноважена і ми могли бути набагато потужнішими.
5: A Huszti járásban Kálló településen nagyszabású tűz keletkezett, amelynek következtében egy 56 éves helyi lakos súlyos sérüléseket szenvedett. A tűzben 50 négyzetméteren megrongálódott az épület tetőszerkezete is födéme. A tűz következtében megsérült a ház tulajdonosa. A tűz pontos okát és az anyagi kár mértékét jelenleg is vizsgálják, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Eközben a kárpátaljai 103-as sürgősségi szolgálat arról tájékoztatott, hogy az előzetes adatok szerint a tűz valószínűleg dohányzás közbeni figyelmetlenség miatt keletkezett. A mentőcsapat sürgősségi orvosi ellátást nyújtott a férfinak, stabilizálta az állapotát, majd előkészítette a szállításra. A sérültet az Ilosvai Városi Kórházba szállították. A kárpátaljai tűzoltók és egészségügyi dolgozók ismételten felhívják a figyelmet, a tűzzel való figyelmetlen bánásmód és az el nem oltott cigarettavég a lakástüzek egyik leggyakoribb oka. Mindig győződjünk meg arról, hogy a cigarettát teljesen eloltottuk, főként akkor, ha zárt helyiségben dohányzunk, vagy lefekvés előtt gyújtunk rá.
4: На Хущині у селі Крайнє сталася масштабна пожежа, внаслідок якої тяжкі травми отримав 56-річний місцевий житель. Вогнем пошкоджено покрівлю та перекриття на площі 50 квадратних метрів. Внаслідок пожежі травмовано власника будинку. Точна причина займання та збитки встановлюються. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Тим часом у 103 Закарпаття повідомили, що за попередніми даними ймовірною причиною займання стала необережність під час куріння. Бригада швидкої надала чоловіку екстрену медичну допомогу, стабілізувала його стан та підготувала до транспортування. Постраждалого госпіталізували до Іршавської міської лікарні. Закарпатські рятувальники та медики нагадують, необережне поводження з вогнем і непогашений недопалок – одна з найпоширеніших причин побутових пожеж. Переконуйтеся, що повністю загасили сигарету, особливо перебуваючи в приміщенні чи перед сном.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
5: A következő órákban is marad a kellemes őszi idő. A nappali 22 fokról este a levegő hőmérséklete 12, éjszakára 5 fokig csökkenhet.
4: У наступні години протримається приємна осіння погода. З денних плюс 22 градусів ввечері температура повітря опуститься до плюс 12, а вночі до плюс 5.
5: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukhacsán. Max
8: Verstappen nyerte a Formula 1 16. futamát, a Bahreini nagydíjat, amet ezúttal a malajziai Sepang versenypályán rendeztek. Másodiként a világbajnok összetett élovas André Kimi Antonelli ért célba, harmadik lett a Ferrari versenyzője Lewis Hamilton. A futamot kétszer is elhalasztották a heves esőzés és több csapat technikai problémái miatt. A kaotikus esős rajt után Verstappen gyorsan felzárkózott, majd a biztonsági autó utáni újraindítást követően megszerezte és megtartotta a vezetést. A győzelemmel megszakította több mint 300 napos nyeretlenségi sorozatát. Antonelli előnye az összetettben 84 ponttal nőtt, 7 versennyel a szezon vége előtt. A következő futam a szingapúri nagydíj október 11-én. Max Verstappen stał первым 16-го этапа Формулы 1 Гран-при Бахрейну на трассе Сепанг. Другим финишировал лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли, а третьим Льюис Хэмилтон. Гонку двічі відкладали через зливу та технічні проблеми. Після хаотичного старту в дощових умовах Верстаппен прорвався вперед і після рестарту втримав лідерство. Перемога перервала його понад 300-денну серію без виграшів. Антонелі збільшив відрив у загальному заліку за 7 гонок до кінця сезону. Наступний етап Гран-при Сінгапуру, який відбудеться 11 жовтня. Elrajtolta az UEFA Nemzetek Ligája negyedik fordulója. A D-ligában Azerbajdzsán minimális különbséggel legyőzte Litvániát, míg Málta szintén 3 pontot szerzett Andorra ellen. A B-divízióban Ausztria az utolsó pillanatokban mentett pontot Koszovóval szemben. Az A-ligában több rangadó is lezajlott. Németország ismét nem tudta felülmúlni Görögországot, a találkozó 0-0-val zárult. Portugália hajrában győzte le Norvégiát, Hollandia megverte Szerbiát, Dánia pedig Walesnél bizonyult jobbnak. A B-ligában Írország és Izrael döntetlenre végzett. Четвертий тур Ліги Націй УЄФА розпочався з серією матчів у всіх дивізіонах. Азербайджан мінімально обіграв Литву, а Мальта також здобула три очки, програвши Андору. У дивізіоні Б Австрія врятувала нічию в матчі з Косовом. У Лізі А відбулося кілька принципових поєдинків. Німеччина вдруге поспіль не змогла перемогти Грецію, зігравши 0-0. Португалія лише наприкінці матчу вирвала перемогу над Норвегією. Нідерланди здолали Сербію, а Данія виявилась сильнішою за Уельс. У Лізі Б Ірландія та Ізраїль розійшлися миром. A héten a Formula 1-es mezőnye Szingapúrba érkezik, ahol a Marina Bay utcai pályán rendezik a szingapúri nagydíjat. A futam vasárnap október 11-én zajlik, és kulcsfontosságú lehet a világbajnoki pontverseny szempontjából. A szűk technikai éjszakai verseny különösen nagy kihívást jelent a pilótáknak, így izgalmas csata várható a dobogós helyekért. Ezzel párhuzamosan folytatódik az UEFA Nemzetek Ligája, ahol újabb csoportmeccsek következnek. Több élvonalbeli válogatott is pályára lép, és a forduló eredményei komolyan befolyásolhatják a feljutási és kiesési helyezéseket, valamint a rájátszásba kerülés esélyeit. A mérkőzések nem csak a tabella állását rendezhetik át, hanem a válogatottak formájáról is fontos képet adnak a novemberi zárófordulók előtt. Сьогоднішня полетон Формули 1 прибуває до Сінгапуру, де на міській трасі Маріна Бей відбудеться гран-прі Сінгапуру. Перегони пройдуть у неділю 11 жовтня і можуть відіграти ключову роль у боротьбі за чемпіонський титул. Нічна траса створює особливі труднощі для пілотів, тож на глядачів чекає напружена боротьба за подіум. Паралельно продовжується Ліга Націй УЄФА, де на команди чекає новий тур групового етапу. На поле вийдуть провідні європейські збірні, а результати матчів суттєво вплинуть на ситуацію в групах, як у боротьбі за підвищення в дивізіоні. Ці поєдинки дадуть уявлення про форму збірних напередодні вирішальних матчів, які пройдуть у листопаді. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлотте.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
9: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
10: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 898. 88. Címe Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
11: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогій, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
12: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
13: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
14: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
13: 650 hrivnyától Beregszámon házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
15: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
16: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
17: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Реклам.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. TV Optimum. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfelei. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від

0: 14.04.2019 roku.
1: Aggasztja a viszér vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az AstraMed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
2: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снежка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снежка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 7. Viber, WhatsApp, Telegram.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу чули.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 5-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 жовтня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ma az Ukrajna elleni orosz támadás során az Odessa megyei Moldovával közös Palanka határátkelő közelében egy lövedék eltalált egy autóbuszt és megsebesített egy moldovai határőrt. Erről a moldovai határrendőrség számolt be, írja Suspilne. A moldovai határrendőrség előzetes adatai szerint az incidens azután történt, hogy az orosz erők támadást hajtottak végre az ukrán infrastruktúra ellen. A lövedék a földről visszapattanva egy a sorompó közelében parkoló autóbuszba csapódott. A hatóságok tájékoztatása szerint az autóbusz és az ellenőrző fülke is megrongálódott. Egy rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett. A határátkelő helyen a forgalmat ideiglenesen korlátozták.
4: Сьогодні під час російської атаки на Україну біля пункту пропуску з Молдовою Паланка на Одещині снаряд потрапив у автобус, поранено молдовського прикордонника. Про це повідомили у прикордонній поліції Молдови, пише Суспільне медіа. За попередніми даними прикордонної поліції, інцидент стався після російської атаки на українську інфраструктуру. Снаряд відрикошетив від землі та влучив в автобус, який був припаркований біля шлагбаума. Правоохоронці уточнили, що пошкоджені автобус та кабіна контролю. Один співробітник поліції отримав легкі травми. Рух через пункт тимчасово обмежили.
3: Az ukrán katonák tegnap másodszor is humanitárius segélyt juttattak el a Herszon megyei Oleskibe. Erről Iván Vihivszki belügyminiszter számolt be, írja az UNN. A katonák drónok segítségével, a tengerészgyalogosokkal és a határőrökkel együttműködve összesen csaknem 4 tonna súlyú segélycsomagot juttattak el a településre. A szállítmány élelmiszereket, gyógyszereket és gyermekeknek szánt csomagokat tartalmazott. Miközben az oroszok a megszállt Oleski lakóit gyakorlatilag túszként tartják fogva, élelem, víz és gyógyszerek nélkül, egységeink továbbra is mindent megtesznek azért, hogy megmentsék az ukránokat az éhezéstől, fogalmazott Vihivszki.
4: Українські військові вчора вдруге доправили до Олешок на Херсонщині гуманітарну допомогу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, пише УНН. За допомогою безпілотників військовослужбовці у співпраці з морськими піхотинцями та прикордонниками доставили пакунки загальною вагою майже 4 тонни. Це продукти харчування, медикаменти та дитячі набори. Поки росіяни утримують жителів окупованих Олешок фактично в заручниках без їжі, води та медикаментів, наші підрозділи продовжують робити все можливе, щоб урятувати українців від голоду, резюмував Вигівський.
3: Több mint 400 áttelepült gazdasági szereplőt tartanak nyilván Kárpátalján. Nem csak olyan vállalkozásokról van szó, amelyek más régiókból helyezték át termelésüket megyénkbe, hanem olyan új vállalkozásokról is, amelyeket az ide költözött emberek ötletei alapján hoztak létre. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal, gazdasági és regionális fejlesztési főosztályának igazgatója, Tarasz Tringyák elmondása szerint ezek a vállalkozások tavaly több mint 9 milliárd hrivnyával járultak hozzá a különböző szintű költségvetésekhez. 2026 első 8 hónapjában pedig a befizetések már meghaladták a 7,5 milliárd hrivnyát. Kárpátalja egyik legfontosabb kihívása továbbra is a logisztika. A határátkelőhelyek áteresztő képessége nem elegendő, az export növekedése pedig további terhet ró a közlekedési útvonalakra. Erről bővebben Tarasz Tringyák beszélt.
5: Нам треба багато вкласти у зміну логістики саме прикордон.
3: Mint mondta, sokat kell beruháznunk a logisztika, elsősorban a határmenti logisztika átalakításába, mert azoknak a határátkelő helyeknek, amelyeken keresztül lehetőségünk van különböző termékeket exportálni vagy importálni, jelenleg nem megfelelő az áteresztő képességük. Pozitívumként említhető például, hogy várhatóan napokon belül megnyílik egy új ukrán-román határátkelő hely. Egy megépített hídról van szó, amely lehetővé teszi majd, hogy tehergépkocsikkal is szállítsák az árukat Ukrajnából Európába, illetve Európából Ukrajnába. Ez egyedülálló példa. Emellett Magyarországgal kapcsolatban is felmerül a közlekedési lehetőségek bővítésének szükségessége, hiszen lényegében a teljes teherforgalom a Csapzáhony határátkelő helyen, a hídon keresztül zajlik, ami meglehetősen szűk keresztmetszetet jelent. Ugyanez a helyzet Szlovákiával is, mivel a jelenlegi határátkelőhely áteresztő képessége túl kicsi, ezért meg kell találni a lehetőségeket a kapacitás kölcsönös növelésére, hogy kiegyensúlyozottabbá váljon a forgalom, és Kárpátalja sokkal nagyobb teljesítményre legyen képes.
4: На Закарпатті обліковують понад 400 релокованих суб'єктів господарювання. Йдеться не лише про підприємства, які перевезли виробництво з інших регіонів, а й про нові бізнеси, створені за рахунок ідей тих людей, які переїхали з інших регіонів. За словами директора Департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації Тараса Триндяка, у 2025 році ці підприємства сплатили до бюджету усіх рівнів понад 9 мільярдів гривень, а за 8 місяців 2026 року надходження вже становлять понад 7,5 мільярдів гривень. Одним із головних викликів для Закарпаття залишається логістика. Пропускна спроможність пунктів пропуску недостатня, а зростання експорту створює додаткове навантаження на транспортні маршрути. Більше про це ви почуєте в інтерв'ю з Тарасом Триндяком.
5: Нам треба багато вкласти у зміну логістики саме прикордонну, тому що ті прикордонні пункти переходу, де ми маємо можливість експортувати чи імпортувати ту чи іншу продукцію, вони нас недостатні, мала пропускна можливість. І, наприклад, як позитив можемо в цьому році відзначити, от планується буквально на днях відкриття нового пункту пропуску України з Румунією. Це побудований міст, і він дасть можливість вже транспортувати автомобілями, вантажними автомобілями ці товари як з України там в Європу, так і з Європи в Україну. І це такий унікальний приклад. Крім того, у нас також виникає питання, що, мабуть, потребується розширення пропускної можливості транспортних потоків з Угорщиною, тому що, по суті, вантажні потоки йдуть тільки через митний пост Чоп-Загонь, через міст, це досить вузьке місце. Так само стоїть питання і про Словаччину, тому що той пункт пропуску, який в нас є, його пропускна можливість надто мала. Тобто шукати шляхи щодо збільшення, причому взаємного збільшення, не тільки як з української сторони, а так само і з словацької сторони, для того, щоб це була можливість зрівноважена і ми могли бути набагато потужнішими.
3: Augusztia járásban Kálló településen nagyszabású tűz keletkezett, amelynek következtében egy 56 éves helyi lakos súlyos sérüléseket szenvedett. A tűzben 50 négyzetméteren megrongálódott az épület tetőszerkezete és födéme. A tűz következtében megsérült a ház tulajdonosa. A tűz pontos okát és az anyagi kár mértékét jelenleg is vizsgálják, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Eközben a kárpátaljai 103-as sürgősségi szolgálat arról tájékoztatott, hogy az előzetes adatok szerint a tűz valószínűleg dohányzás közbeni figyelmetlenség miatt keletkezett. A mentőcsapat sürgősségi orvosi ellátást nyújtott a férfinak, stabilizálta az állapotát, majd előkészítette a szállításra. A sérültet az Ilosvai Városi Kórházba szállították. A kárpátaljai tűzoltók és egészségügyi dolgozók ismételten felhívják a figyelmet, a tűzzel való figyelmetlen bánásmód és az el nem oltott cigarettavég a lakástüzek egyik leggyakoribb oka. Mindig győződjünk meg arról, hogy a cigarettát teljesen eloltottuk, főként akkor, ha zárt helyiségben dohányzunk, vagy lefekvés előtt gyújtunk rá.
4: На Хущині у селі Крайнє сталася масштабна пожежа, внаслідок якої тяжкі травми отримав 56-річний місцевий житель. Вогнем пошкоджено покрівлю та перекриття на площі 50 квадратних метрів. Внаслідок пожежі травмовано власника будинку. Точна причина займання та збитки встановлюються. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Тим часом у 103 Закарпаття повідомили, що за попередніми даними ймовірною причиною займання стала необережність під час куріння. Бригада швидкої надала чоловіку екстрену медичну допомогу, стабілізувала його стан та підготувала до транспортування. Постраждалого госпіталізували до Іршавської міської лікарні. Закарпатські рятувальники та медики нагадують, необережне поводження з вогнем і непогашений недопалок – одна з найпоширеніших причин побутових пожеж. Переконуйтеся, щоб повністю загасили сигарету, особливо перебуваючи в приміщенні чи перед сном.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a kellemes őszi idő. A nappali 22 fokról este a levegő hőmérséklete 12, éjszakára 5 fokig csökkenhet.
4: У наступні години протримається приємна осіння погода. З денних плюс 22 градусів ввечері температура повітря опуститься до плюс 12, а вночі до плюс 5.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlúhacsám. Fehérváron rendezték meg az utánpótlás fejlesztési kupa 2026 tornát, amely a nőlabdarúgás fejlődését segíti Kárpátalján. A versenyen 6 2015-2017-es születésű játékosokból álló lánycsapat vett részt. A küzdelem a csoportkörrel indult, majd kialakultak a végső helyezések. A mérkőzések után Vasil Izai, a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség női futballbizottságának vezetője, díjazta a résztvevőket. Külön elismerést kapott Homa Lóránta, a beregszázi Beregvidék edzője, a csapat felkészítéséért. A szervezők több egyéni kategóriában is megnevezték a torna a legjobb játékosait. Valamennyi csapat érmet és oklevelet vehetett át a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetségtől és a Sport Mindenkinek Központtól. A dobogósok pedig kupával is gazdagodtak. Vúzsrodi vidbúzsa turnyír Kubok Розвитку 2026, що сприяє розвитку жіночого футболу на Закарпатті. У змагання взяли участь 6 дівочих команд краю, сформованих із гравчинь 2015-2017 років народження. Команди розпочали боротьбу з групового етапу, після якого визначилися призери. Одразу після фінальних матчів голова комітету жіночого футболу Закарпатської асоціації футболу Василь Ізай нагородив учасниць. Подяку за підготовку команд отримав і тренер ФК Берегвідейк Лоурант Хома. Організатори також визначили найкращих гравчинь у номінаціях. Усі команди отримали медалі та дипломи від Закарпатської асоціації футболу і центру «Спорт для всіх», а призери – кубки. Ungváron rendezték meg az első Bodnár István emléktornát, aki évtizedeken át vezette a Szokil kincses futballklubot, és meghatározó alakja volt a kárpátaljai labdarúgásnak. A megnyitó részt vettek a helyi önkormányzat képviselői és a futballszövetségek vezetői. A Bodnár unokák Alex és Márk Magyarországról érkeztek, ahol a Filó Ese sportakadémiáján futballoznak. A mérkőzéseket körmérkőzéses rendszerben játszották, a tornát pedig a Radvánc csapata nyerte. Az emléktorna nem csak színvonalas sportesemény volt, hanem tiszteletadás is egy olyan ember előtt, aki hosszú éveken át szolgálta és fejlesztette a kárpátaljai futballt. В Ужгороді провели перший меморіальний турнір на честь Степана Боднара, багаторічного президента ФК «Сокіл Кінчеш» і відданого футбольного діяча краю. У відкритті взяли участь родина Боднара, представники місцевої влади та футбольних асоціацій. Матчі пройшли за коловою системою, а перемогу здобула команда «Радванка». Під час нагородження відзначили кращих гравців, тренерів та організаторів. Команди отримали вимпели, медалі й кубки. Турнір став символом поваги до людини, яка десятиліттями розвивала закарпатський футбол. Veszprém adott otthont a SISZEM világbajnokságnak, ahol az egyéni párbajtő versenyben a világ legjobb női vívói mérkőztek meg egymással. A kárpátaljai vívóiskola neveltje Vlada Harkova kiváló teljesítménnyel bronzérmet szerzett. Harkovát Dmitro Reizlin és Dmitro Petrus edzik, és a sportoló második éve zárja dobogón ezt a rangos versenyt. Tavaly a SISZEM világbajnoki címet is elhódította. Ezúttal csak az elődöntőbe állították meg, a francia Eloise Varisszel minimális különbséggel 14-15-re győztele. Veszprém Prémau Championat Svitus Fektuvánia SISZEM, de vizsgálni najszennyiség spazsztok u osobisti pársosti. Vychovánka Zakarpatskoj školy fektuvánia Vlada Harkova zdobula bronzovú medaľ. Harkova, jakú trenují Dmitro Reizlin a Dmitro Petrus, vdruhé pospíl pínalas na piedestal cich prestižných zmahaň. Trojko na stala čempionkou svitu. Cього разу зупинити Владу вдалося лише у півфіналі. Чинні чемпіонці світу в команді першості француженці Елоїз Варісель. Напружений бій завершився мінімальною перевагою суперниці з рахунком 14-15. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alusájt ez Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: 65%-os kedvezmény a luxus diamantokra. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász, Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
10: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
13: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13-ка.
14: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, суботу з 8 до 13. Берегмед Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
15: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
16: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
17: Szenszkód numero 351 22 02 22.
18: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
19: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
20: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
0: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
21: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
22: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
3: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
7: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
8: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
9: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
10: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою. Хотів дістати з неба зу.

0: співчуття. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Євангелія від Матвія, 9 глава, 36 вірш. Коли ви занурені в себе і зосереджені на власних інтересах, легко не помічати людей, які потребують допомоги, і не проявляти до них жодної турботи. Але коли ви присвячуєте своє життя Христу і вирішуєте йти Його слідами, все змінюється. А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він сказав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте Господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав». Євангелія від Матвія, 9 глава, від 36 до 38 вірша. Серце Ісуса було зворушене людьми, які були втомлені. Життєві стреси виснажили їх, і тягар, який вони несли, був важким. Його також хвилювали люди, які здавалися розсіяними. Люди без напрямку, без фокусу, без мети в житті. Скільки було таких людей? Натовпи. Якою була відповідь Христа? Оскільки потреба була надто великою, Він сказав своїм учням молитися, щоб Бог послав робітників на свої жнива. Зверніть увагу на слово «жнива». У вас є лише обмежена кількість часу, щоб зібрати врожай, інакше ви його втратите. Не втратьте сенс, про який говорить Ісус, і його нагальність. Ви покликані проявляти милосердя до тих, хто навколо вас, втомлених і розсіяних, і використовувати кожну можливість, щоб привести їх до Ісуса. Чоловік, який не міг ходити, сидів і просив милостиню біля воріт храму. День за днем натовп проходив повз нього, але не Петро та Іван. Діяння апостолів, 3 глава, від 1 до 10 вірша. Коли вас раптом зворушує потреба, повз яку ви проходили багато разів, Бог сьогодні говорить вам, щоб ви проявили співчуття і зробили щось для тієї людини.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Макдобант. Макдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. október 5-én, hétfőn. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 жовтня 2026 року. Понеділок на годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Tegnap később este tűz ütött ki a beregszászi járási Tiszaszász faluban. A tüzet elsőként a szomszédok vették észre, akik értesítették a katasztrófavédőket. A lángok megfékezéséhez a nagyszőlősi, a tiszakeresztúri, valamint a királyházi helyi tűzoltó csapat egységeit is riasztották. Amint egy 90 négyzetméteren pusztító tüzet 2 óra alatt sikerült eloltani. A lángok megsemmisítették az épület födémét, tetőszerkezetét, valamint a háztartási ingóságokat. A tűzoltóknak ugyanakkor sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a különálló garázsra. A tűz keletkezésének okát és az okozott kár nagyságát jelenleg szakemberek vizsgálják, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
5: Вчора пізно ввечері у селі Сасово-Берегівського району сталася пожежа. Займання першими помітили сусіди, які повідомили рятувальників. До гасіння пожежі залучили вогнеборців із Виноградова, селища Вилок та місцевої пожежної команди селища Королево. За 2 години пожежу на площі 90 квадратних метрів ліквідували. Вогонь знищив перекриття, покрівлю та речі домашнього вжитку. Водночас вогнеборці не допустили поширення полум'я на окремо розташований гараж. Причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюють фахівці. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
4: Útszélén gyalogló, 16 éves fiút ütött el egy motoros a munkácsi járásban. A balesethez mentők érkeztek, akik a fiúnál nyílt lábszársérülést állapítottak meg. A sérültet a szükséges ellátás után további vizsgálatra és kezelésre a Kárpátaljai megyei gyermekkórházba szállították. Az esetet jelentették a rendőrségnek, számolt be a 103 Zakarpattya. A kétkerekű járművek vezetőit arra figyelmeztetik, hogy a gyalogosok által használt útszakaszokon fokozottan figyeljenek a sebességre és a forgalmi helyzetre.
5: На Мукачівщині мотоцикліст збив 16-річного хлопця. Про ДТП повідомили вчора у 103 Закарпаття. Дорожньо-транспортна пригода сталася, коли підліток йшов узбіччям дороги. У цей момент на нього наїхав мотоцикліст. На місце події прибули медики. У хлопця діагностували відкриту рану гомілки. Після надання необхідної допомоги постраждалого доставили до обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про ДТП повідомили працівників поліції. Водіям двоколісного транспорту нагадують, на ділянках дороги, де рухаються пішоходи, необхідно контролювати швидкість та уважно стежити за дорожньою обстановкою.
4: Kárpátalján is térítésmentesen vehetőek igénybe a szív- és érrendszeri betegségek miatt szükséges műtétek az ukrán egészségügyi garancia program keretében. A beavatkozások között szerepel a stentelés, a szívritmus szabályozó beültetése és a koszorúér bypass műtét is. Az év első 7 hónapjában a Kárpátalján működő 16 egészségügyi intézmény összesen több mint 40 millió hrivnya finanszírozást kapott az ilyen műtétekért. A legtöbb támogatás 22,24 millió hrivnya a Kárpátaljai megyei klinikai kardiológiai és szívsebészeti központhoz került. A betegek számára a műtéten kívül a szükséges vizsgálatok, az érzéstelenítés, az intenzív ellátás és a kórházi kezelés is ingyenes. A stenteket, szívritmus szabályozókat és más drága orvostechnikai eszközöket az állam biztosítja, tudatta a Kárpátszki Objektív.
5: На Закарпатті операції, необхідні у разі серцево-судинних захворювань, можна безкоштовно отримати в межах програми медичних гарантій України. Серед таких втручань – стентування, імплантація кардіостимулятора та коронарне шунтування. За перші 7 місяців року 16 медичних закладів Закарпаття отримали загалом понад 40 мільйонів гривень фінансування за проведення таких операцій. Найбільше фінансування, а саме 22,24 мільйона гривень, отримав Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії. Для пацієнтів безкоштовними є не лише операція, а й необхідні обстеження, анестезія, інтенсивна терапія та стаціонарне лікування. Стенти, кардіостимулятори та інші дороговартісні медичні вироби забезпечує держава. Про це повідомляє Карпатський Об'єктив.
4: Több mint 400 áttelepült gazdasági szereplőt tartanak nyilván Kárpátalján. Nem csak olyan vállalkozásokról van szó, amelyek más régiókból helyezték át termelésüket megyénkbe, hanem olyan új vállalkozásokról is, amelyeket az ide költözött emberek ötletei alapján hoztak létre. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal, gazdasági és regionális fejlesztési főosztályának igazgatója, Tarasz Tringyák elmondása szerint ezek a vállalkozások tavaly több mint 9 milliárd hrivnyával járultak hozzá a különböző szintű költségvetésekhez. 2026 első 8 hónapjában pedig a befizetések már meghaladták a 7,5 milliárd hrivnyát. Kárpátalja egyik legfontosabb kihívása továbbra is a logisztika. A határátkelőhelyek áteresztő képessége nem elegendő, az export növekedése pedig további terhet ró a közlekedési útvonalakra. Erről bővebben Tarasz Tringyák beszélt. Mint mondta, sokat kell beruháznunk a logisztika, elsősorban a határmenti logisztika átalakításába, mert azoknak a határátkelőhelyeknek, amelyeken keresztül lehetőségünk van különböző termékeket exportálni vagy importálni, jelenleg nem megfelelő az áteresztő képességük. Pozitívumként említhető például, hogy várhatóan napokon belül megnyílik egy új ukrán-román határátkelőhely. Egy megépített hídról van szó, amely lehetővé teszi majd, hogy tehergépkocsikkal is szállítsák az árukat Ukrajnából Európába, illetve Európából Ukrajnába. Ez egyedülálló példa. Emellett Magyarországgal kapcsolatban is felmerül a közlekedési lehetőségek bővítésének szükségessége, hiszen lényegében a teljes teherforgalom a Csapzáhony határátkelőhelyen a hídon keresztül zajlik, ami meglehetősen szűk keresztmetszetet jelent. Ugyanez a helyzet Szlovákiával is, mivel a jelenlegi határátkelőhely áteresztő képessége túl kicsi, ezért meg kell találni a lehetőségeket a kapacitás kölcsönös növelésére, hogy kiegyensúlyozottabbá váljon a forgalom, és Kárpátalja sokkal nagyobb teljesítményre legyen képes.
5: На Закарпатті обліковують понад 400 релокованих суб'єктів господарювання. Йдеться не лише про підприємства, які перевезли виробництво з інших регіонів, а й про нові бізнеси, створені за рахунок ідей тих людей, які переїхали з інших регіонів. За словами директора Департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації Тараса Триндяка, у 2025 році ці підприємства сплатили до бюджету усіх рівнів понад 9 мільярдів гривень, а за 8 місяців 2026 року надходжень вже становлять понад 7,5 мільярдів гривень. Одним із головних викликів для Закарпаття залишається логістика. Пропускна спроможність пунктів пропуску недостатня, а зростання експорту створює додаткове навантаження на транспортні маршрути. Більше про це ви почуєте в інтерв'ю з Тарасом Триндяком.
6: Нам треба багато вкласти у зміну логістики саме прикордонну, тому що ті прикордонні пункти переходу, де ми маємо можливість експортувати чи імпортувати ту чи іншу продукцію, вони нас недостатні, мала пропускна можливість. І, наприклад, як позитив можемо в цьому році відзначити, от планується буквально на днях відкриття нового пункту пропуску України з Румунією. Це побудований міст, і він дасть можливість вже транспортувати автомобілями, вантажними автомобілями ці товари як з України там в Європу, так і з Європи в Україну. І це такий унікальний приклад. Крім того, у нас також виникає питання, що, мабуть, потребується розширення просної можливості транспортних потоків з Угорщиною, тому що, по суті, вантажні потоки йдуть тільки через митний пост ЧОП Загонь, через міст, це досить вузьке місце. Так само стоїть питання і про Словаччину, тому що той пункт просто, який в нас є, його пропускна можливість не надто мала. Тобто шукати шляхи щодо збільшення, причому взаємного збільшення, не тільки як з української сторони, але так само і з словацької сторони, для того, щоб це було можливо зрівноважено і ми могли бути набагато потужнішими.
4: Budapesten a Magyarországházban rendezték meg a Nova Days nemzetközi ifjúsági csúcstalálkozót immár harmadik alkalommal. Az idei rendezvényen különösen népes ukrán delegáció vett részt. Budapestre Ukrajna különböző részéből érkeztek hallgatók és ifjúsági vezetők, köztük Kárpátaljáról is. A találkozón szinte az ország valamennyi régiójából képviseltették magukat az egyetemek. Erről Julia Krisina, ukrán parlamenti képviselő, a Népszolgálja parlamenti frakciójának alelnöke számolt be. A rendezvény középpontjában a fiatalok szerepe, a nemzeti identitás megőrzése, a kisebbségi közösségek helyzete, valamint az ukrán-magyar kapcsolatok javításának lehetőségei álltak. A beszélgetésen szó esett az október 1-én az ukrán parlament elé terjesztett a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak rendezését célzó törvénytervezetről is. A résztvevők a fiatalok közötti párbeszéd és az együttműködés fontosságát is hangsúlyozták.
5: Пешті у залі парламенту Угорщини відбувся вже третій міжнародний молодіжний саміт «Nova Days» – міжнародний саміт молоді. Цього року особливо потужною була українська делегація. До Будапешту міста приїхали студенти та молодіжні лідери з різних куточків України, зокрема із Закарпаття. Були представлені університети практично з усієї країни. Про це повідомила Юлія Гришина, народна депутатка України, заступниця голови депутатської фракції «Слуга народу». У центрі заходу були роль молоді, збереження національної ідентичності, становище національних меншин, а також можливості покращення українсько-угорських відносин. Під час дискусії також йшлося про законопроект, внесений 1 жовтня до Верховної Ради України, який має врегулювати освітні права національних меншин. Учасники також наголосили на важливості діалогу та співпраці між молоддю.
4: Új irodát nyit Harkivban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, hogy hatékonyabban segíthesse a háborús újtatta kelet-ukrajnai frontvonalhoz közeli térségek lakosságát. A szervezet közlése szerint a Harkivi iroda lehetővé teszi, hogy közelebb legyenek a segítségre szorulókhoz, és folyamatosan nyomon kövessék a helyi szükségleteket. Az ősz folyamán a legsérülékenyebb csoportokat, valamint az őket támogató helyi civil szervezeteket is segíteni kívánják. A téma kapcsán rádiónknak korábban Dékány Bence, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programok igazgatóságának vezetője nyilatkozott.
7: Mindig is fókuszterületként és prioritásként gondoltunk az ukrajnai munkánkra, és ez a jövőben sem fog változni. Azonban azt látni kell, hogy a nemzetközi segélyezési források az elmúlt időszakban erősen visszaestek több okból, és ez sajnos a mi szervezetünket is, és a mi munkánkat is befolyásolta. Éppen ezért a korábbi 4 iroda helyett az elmúlt időszakban Beregszászi központtal hajtottuk végre programjainkat, a többi irodánál egyfajta racionalizációt kellett végrehajtani. Ugyanakkor folyamatosan követtük az országban zajló híreket ettől függetlenül is. Ennek kapcsán azt láttuk, hogy a frontvonal környékén nagyon-nagyon komoly humanitárius helyzet van kialakulóban, talán a legkeményebb térre lehet számítani. Éppen ezért úgy láttuk, hogy mind nekünk ahhoz, hogy megfelelő gyorsasággal, pontossággal, információhoz jussunk az ott zajló folyamatok kapcsán, szükségünk van egy irodára, és ugyanígy abban a pillanatban, hogy rendelkezésre állnak azok a források, amivel mi a rászorulókon segíteni tudunk, egy ottani irodával, egy ottani koordinációs központtal tudjuk ezt a leghatékonyabban eljuttatni a rászorulóknak.
5: Новий офіс у Харкові відкриває Угорська екуменічна служба допомоги, щоб ефективніше підтримувати населення східних регіонів України, які постраждали від війни та розташовані поблизу лінії фронту. За повідомленням організації, Харківський офіс дасть можливість бути ближчими до людей, які потребують допомоги, та постійно відстежувати місцеві потреби. Восени планують підтримувати найбільш вразливі групи населення, а також місцеві громадські організації, які допомагають їм. Раніше з цього приводу в ефірі нашого радіо коментар дав Бенце Дейка, керівник дирекції міжнародних програм Угорської екуменічної служби допомоги. Далі ви чуєте його слова. Ми завжди розглядали нашу роботу в Україні як один із ключових напрямів і пріоритетів, і в майбутньому це не зміниться. Однак слід бачити, що міжнародне фінансування гуманітарної допомоги за останній період значно скоротилося з кількох причин. І це, на жаль, вплинуло як на нашу організацію, так і на нашу роботу. Саме тому замість 4 офісів раніше ми реалізовували наші програми з центром у Берегові, а щодо інших офісів довелося провести повну оптимізацію. Водночас ми постійно стежили за подіями в Україні. І у зв'язку з цим ми побачили, що поблизу лінії фронту формується надзвичайно складна гуманітарна ситуація. І, можливо, нам варто очікувати найважчих умов. Саме тому ми вирішили, що для того, щоб отримувати інформацію про процеси, які там відбуваються достатньо швидко і точно, нам потрібен офіс на місці. І так само, якщо будуть доступні ресурси, за допомогою яких ми зможемо допомагати людям, які цього потребують, ми зможемо найефективніше доставляти цю допомогу саме через місцевий офіс і координаційний центр, зазначив Дейкань Бенце.
4: Több évтизед után ismét mozifilmeket vetítenek Beregszászban. Mozipark néven kezdte meg működését a Városfilm Színháza. A mozi október 3-án tesztüzemben nyitotta meg kapuit. A nyitónapon pedig több vetítésre is várták a közönséget. A kezdeti tapasztalatok szerint a vetítések nagy érdeklődés mellett zajlottak, a termek több alkalommal is megteltek. A műsoron többek között animációs film, vígjáték, thriller és horror is szerepelt. A Mozipark október 4-én is több filmmel várta a látogatókat. A beregszászi kisdélség polgármesterének tájékoztatása szerint a mozi tulajdonosai közölték, hogy a magyar nyelven készült filmeket a régió sajátosságait figyelembe véve eredeti nyelven vetítik majd.
5: Після кількох десятиліть у Берегові знову демонструють кінофільми. Міський кінотеатр розпочав роботу під назвою «Мозі парк». З 3 жовтня кінотеатр відкрив свої двері у тестовому режимі, а в день відкриття на глядачів чекало кілька сеансів. За першими відгуками покази проходили за великої зацікавленості глядачів, а зали кілька разів були повністю заповнені. У програмі, зокрема, були анімаційні фільми, комедії, трилер та фільм жахів. 4 жовтня «Мозі парк» також зустрічав відвідувачів кількома фільмами. За інформацією голови Берегівської територіальної громади, власники кінотеатру повідомили, що фільми угорською мовою з огляду на особливість регіону демонструватимуть мовою оригіналу.
8: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: A következő órákban is marad a kellemes őszi idő. A nappali 22 fokról este a levegő hőmérséklete 12, éjszakára 5 fokig csökkenhet.
5: У наступні години протримається приємна осіння погода. З денних плюс 22 градусів ввечері температура повітря опуститься до плюс 12, а вночі до плюс 5.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
8: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
8: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
9: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Ungváron rendezték meg az utánpótlás fejlesztési kupa 2026 tornát, amely a női labdarúgás fejlődését segíti Kárpátalján. A versenyen 6 2015-2017-es születésű játékosokból álló lánycsapat vett részt. A küzdelem a csoportkörrel indult, majd kialakultak a végső helyezések. A mérkőzések után Vasil Izai, a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség női futballbizottságának vezetője, díjazta a résztvevőket. Külön elismerést kapott Homa Lóránt, a beregszázi Beregvidék edzője, a csapat felkészítésére. A szervezők több egyéni kategóriában is megnevezték a torna a legjobb játékosait, valamennyi csapat érmet és oklevelet vehetett át a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetségtől és a Sport Mindenkinek Központtól, a dobogósok pedig kupával is gazdagodtak. Vúzsrogyi vidbúcsa turnyír Kubok Rozvedku 2026, Sostrjaje Rozvedku Zsinocsó futbolu na Zakarpátje. Uzvánja vzal úče 6 divočích komand krajů, sformovaných из ручень 2015-2017 років народження. Команда розпочали боротьбу з групового етапу, після якого визначилися призери. Одразу після фінальних матчів голова комітету жіночого футболу Закарпатської асоціації футболу Василь Ізай нагородив учасниць. Подяку за підготовку команд отримав і тренер ФК Берегвідейк Лоуренд Хома. Організатори також визначили найкращих гравчень у номінаціях. Усі команди отримали медалі та дипломи від Закарпатської асоціації футболу і центру «Спорт для всіх», а призери – кубки. Ungváron rendezték meg az első Bodnár István emléktornát, aki évtizedeken át vezette a Szokil kincses futballklubot, és meghatározó alakja volt a kárpátaljai labdarúgásnak. A megnyitó részt vettek a helyi önkormányzat képviselői és a futballszövetségek vezetői. A Bodnár unokák Alex és Márk Magyarországról érkeztek, ahol a Filó SS sportakadémiáján futballoznak. A mérkőzéseket körmérkőzéses rendszerben játszották, a tornát pedig a Radvánc csapata nyerte. Az emléktorna nem csak színvonalas sportesemény volt, hanem tiszteletadás is egy olyan ember előtt, aki hosszú éveken át szolgálta és fejlesztette a kárpátaljai futballt. В Ужгороді провели перший меморіальний турнір на честь Степана Боднара, багаторічного президента ФК «Сокіл Кінчеш» і відданого футбольного діяча краю. У відкритті взяли участь родина Боднара, представники місцевої влади та футбольних асоціацій. Матчі пройшли за коловою системою, а перемогу здобула команда «Радванка». Під час нагородження відзначили кращих гравців, тренерів та організаторів. Команди отримали вимпели, медалі й кубки. Турнір став символом поваги до людини, яка десятиліттями розвивала закарпатський футбол. Veszprém adott otthont a SISZEM világbajnokságnak, ahol az egyéni párbajtő versenyben a világ legjobb női vívói mérkőztek meg egymással. A kárpátaljai vívóiskola neveltje Vlada Harkova kiváló teljesítménnyel bronzérmet szerzett. Harkovát Dmitro Reizlin és Dmitro Petrus edzik, és a sportoló második éve zárja dobogón ezt a rangos versenyt. Tavaly a SISZEM világbajnoki címet is elhódította. Ezúttal csak az elődöntőbe állították meg, a francia Eloise Varisszel minimális különbséggel 14-15-re győzött. Брюсселя. Веспрейн приймав чемпіонат світу з фехтування СІСЕМ, де визначили найсильніших шпажисток у особистій першості. Вихованка закарпатської школи фехтування Влада Харькова здобула бронзову медаль. Харькова, яку тренують Дмитро Рейзлін та Дмитро Петрус, вдруге поспіль піднялась на п'єдестал цих престижних змагань. Торік вона стала чемпіонкою світу. Цього разу зупинити Владу вдалося лише у півфіналі. Чинні чемпіонці світу в команді першості француженці Елоїз Ван Рісель. Напружений бій завершився мінімальною перевагою суперниці з рахунком 14-15. Маранок товаро і швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
8: Ви слухали спортивні новини.
10: Спортхіренькет холлотте.
8: Реклама на Радіо Пульс FM.
10: Реклама.
11: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
12: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
13: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
14: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
15: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
14: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsga Központban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsga Központ, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Indulás előtt biztonságban.
16: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s farpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
17: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 7. Viber, WhatsApp, Telegram.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: 65%-ос кедвезмény a luxus gyémántokra. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnay Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Bereg 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 5-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 жовтня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Tegnap később este tűz ütött ki a beregszászi járási Tiszaszász faluban. A tüzet elsőként a szomszédok vették észre, akik értesítették a katasztrófavédőket. A lángok megfékezéséhez a nagyszőlősi, a tiszakeresztúri, valamint a királyházi helyi tűzoltó csapat egységeit is riasztották. Amint egy 90 négyzetméteren pusztító tüzet 2 óra alatt sikerült eloltani. A lángok megsemmisítették az épület födémét, tetőszerkezetét, valamint a háztartási ingóságokat. A tűzoltóknak ugyanakkor sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a különálló garázsra. A tűz keletkezésének okát és az okozott kár nagyságát jelenleg szakemberek vizsgálják, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: А вчора пізно ввечері у селі Сасово-Берегівського району сталася пожежа. Займання першими помітили сусіди, які повідомили рятувальників. До гасіння пожежі залучили вогнеборців із Виноградова, селища Вилок та місцевої пожежної команди селища Королево. За 2 години пожежу на площі 90 квадратних метрів ліквідували. Вогонь знищив перекриття, покрівлю та речі домашнього вжитку. Водночас вогнеборці не допустили поширення полум'я на окремо розташований гараж. Причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюють фахівці. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Útszélén gyalogló, 16 éves fiút ütött el egy motoros a Munkácsi járásban. A balesethez mentők érkeztek, akik a fiúnál nyílt lábszársérülést állapítottak meg. A sérültet a szükséges ellátás után további vizsgálatra és kezelésre a Kárpátaljai megyei gyermekkórházba szállították. Az esetet jelentették a rendőrségnek, számolt be a 103 Zakarpattya. A kétkerekű járművek vezetőit arra figyelmeztetik, hogy a gyalogosok által használt útszakaszokon fokozottan figyeljenek a sebességre és a forgalmi helyzetre.
4: На Мукачівщині мотоцикліст збив 16-річного хлопця. Про ДТП повідомили вчора у 103 Закарпаття. Дорожньо-транспортна пригода сталася, коли підліток йшов узбіччям дороги. У цей момент на нього наїхав мотоцикліст. На місце події прибули медики. У хлопця діагностували відкриту рану гомілки. Після надання необхідної допомоги постраждалого доставили до обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про ДТП повідомили працівників поліції. Водіям двоколісного транспорту нагадують, на ділянках дороги, де рухаються пішоходи, необхідно контролювати швидкість та уважно стежити за дорожньою обстановкою.
3: Kárpátalján is térítésmentesen vehetőek igénybe a szív- és érrendszeri betegségek miatt szükséges műtétek az ukrán egészségügyi garancia program keretében. A beavatkozások között szerepel a stentelés, a szívritmus szabályozó beültetése és a koszorúér bypass műtét is. Az év első 7 hónapjában a Kárpátalján működő 16 egészségügyi intézmény összesen több mint 40 millió hrivnya finanszírozást kapott az ilyen műtétekért. A legtöbb támogatás 22,24 millió hrivnya a Kárpátaljai megyei klinikai kardiológiai és szívsebészeti központhoz került. A betegek számára a műtéten kívül a szükséges vizsgálatok, az érzéstelenítés, az intenzív ellátás és a kórházi kezelés is ingyenes. A stenteket, szívritmus szabályozókat és más drága orvostechnikai eszközöket az állam biztosítja, tudatta a Kárpátszki Objektív.
4: На Закарпатті операції, необхідні у разі серцево-судинних захворювань, можна безкоштовно отримати в межах програми медичних гарантій України. Серед таких втручань – стентування, імплантація кардіостимулятора та коронарне шунтування. За перші 7 місяців року 16 медичних закладів Закарпаття отримали загалом понад 40 мільйонів гривень фінансування за проведення таких операцій. Найбільше фінансування, а саме 22,24 мільйона гривень, отримав Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії. Для пацієнтів безкоштовними є не лише операція, а й необхідні обстеження, анестезія, інтенсивна терапія та стаціонарне лікування. Стенти, кардіостимулятори та інші дороговартісні медичні вироби забезпечує держава. Про це повідомляє Карпатський об'єктив.
3: Több mint 400 áttelepült gazdasági szereplőt tartanak nyilván Kárpátalján. Nem csak olyan vállalkozásokról van szó, amelyek más régiókból helyezték át termelésüket megyénkbe, hanem olyan új vállalkozásokról is, amelyeket az ide költözött emberek ötletei alapján hoztak létre. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal, gazdasági és regionális fejlesztési főosztályának igazgatója, Tarasz Tringyák elmondása szerint ezek a vállalkozások tavaly több mint 9 milliárd hrivnyával járultak hozzá a különböző szintű költségvetésekhez. 2026 első 8 hónapjában pedig a befizetések már meghaladták a 7,5 milliárd hrivnyát. Kárpátalja egyik legfontosabb kihívása továbbra is a logisztika. A határátkelőhelyek áteresztő képessége nem elegendő, az export növekedése pedig további terhet ró a közlekedési útvonalakra. Erről bővebben Tarasz Tringyák beszélt.
5: Nem treba bogato vklasti u zmenu logistiki sam prikruto.
3: Mint mondta, sokat kell beruháznunk a logisztika, elsősorban a határmenti logisztika átalakításába, mert azoknak a határátkelőhelyeknek, amelyeken keresztül lehetőségünk van különböző termékeket exportálni vagy importálni, jelenleg nem megfelelő az áteresztő képességük. Pozitívumként említhető például, hogy várhatóan napokon belül megnyílik egy új ukrán-román határátkelőhely. Egy megépített hídról van szó, amely lehetővé teszi majd, hogy tehergépkocsikkal is szállítsák az árukat Ukrajnából Európába, illetve Európából Ukrajnába. Ez egyedülálló példa. Emellett Magyarországgal kapcsolatban is felmerül a közlekedési lehetőségek bővítésének szükségessége, hiszen lényegében a teljes teherforgalom a Csapzáhony határátkelőhelyen, a hídon keresztül zajlik, ami meglehetősen szűk keresztmetszetet jelent. Ugyanez a helyzet Szlovákiával is, mivel a jelenlegi határátkelőhely áteresztő képessége túl kicsi, ezért meg kell találni a lehetőségeket a kapacitás kölcsönös növelésére, hogy kiegyensúlyozottabbá váljon a forgalom, és Kárpátalja sokkal nagyobb teljesítményre legyen képes.
4: На Закарпатті обліковують понад 400 релокованих суб'єктів господарювання. Йдеться не лише про підприємства, які перевезли виробництво з інших регіонів, а й про нові бізнеси, створені за рахунок ідей тих людей, які переїхали з інших регіонів. За словами директора Департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації Тараса Триндяка, у 2025 році ці підприємства сплатили до бюджету усіх рівнів понад 9 мільярдів гривень, а за 8 місяців 2026 року надходжень вже становлять понад 7,5 мільярдів гривень. Одним із головних викликів для Закарпаття залишається логістика. Пропускна спроможність пунктів пропуску недостатня, а зростання експорту створює додаткове навантаження на транспортні маршрути. Більше про це ви почуєте в інтерв'ю з Тарасом Триндяком.
5: Нам треба багато вкласти у зміну логістики саме прикордонну, тому що ті прикордонні пункти переходу, де ми маємо можливість експортувати чи імпортувати ту чи іншу продукцію, вони нас недостатні, мала пропускна можливість. І, наприклад, як позитив можемо в цьому році відзначити, от планується буквально на днях відкриття нового пункту пропуску України з Румунією. Це побудований міст, і він дасть можливість вже транспортувати автомобілями, вантажними автомобілями ці товари як з України там в Європу, так і з Європи в Україну. І це такий унікальний приклад. Крім того, у нас також виникає питання, що, мабуть, потребується розширення простої можливості транспортних потоків з Угорщиною, тому що, по суті, вантажні потоки йдуть тільки через митний пост ЧОП Загонь, через міст, це досить вузьке місце. Так само стоїть питання і про Словаччину, тому що той пункт просто, який в нас є, його пропускна можливість не надто мала. Тобто шукати шляхи щодо збільшення, причому взаємного збільшення, не тільки як з української сторони, а так само і з словацької сторони, для того, щоб це було можливо зрівноважено і ми могли бути набагато потужнішими.
3: Budapesten, a Magyarországházban rendezték meg a Nova Days nemzetközi ifjúsági csúcstalálkozót, immár harmadik alkalommal. Az idei rendezvényen különösen népes ukrán delegáció vett részt. Budapestre Ukrajna különböző részéből érkeztek hallgatók és ifjúsági vezetők, köztük Kárpátaljáról is. A találkozón szinte az ország valamennyi régiójából képviseltették magukat az egyetemek. Erről Julia Krisina, ukrán parlamenti képviselő, a Népszolgája parlamenti frakciójának alelnöke számolt be. A rendezvény középpontjában a fiatalok szerepe, a nemzeti identitás megőrzése, a kisebbségi közösségek helyzete, valamint az ukrán-magyar kapcsolatok javításának lehetőségei álltak. A beszélgetésen szó esett az október 1-én az ukrán parlament elé terjesztett a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak rendezését célzó törvénytervezetről is. A résztvevők a fiatalok közötti párbeszéd és az együttműködés fontosságát is hangsúlyozták.
4: Пешті у залі парламенту Угорщини відбувся вже третій міжнародний молодіжний саміт «Нова Дейс» – міжнародний саміт молоді. Цього року особливо потужною була українська делегація. До Будапешта приїхали студенти та молодіжні лідери з різних куточків України, зокрема із Закарпаття. Були представлені університети практично з усієї країни. Про це повідомила Юлія Гришина, народна депутатка України, заступниця голови депутатської фракції «Слуга народу». У центрі заходу були роль молоді, збереження національної ідентичності, становище національних меншин, а також можливості покращення українсько-угорських відносин. Під час дискусії також йшлося про законопроект, внесений 1 жовтня до Верховної Ради України, який має врегулювати освітні права національних меншин. Учасники також наголосили на важливості діалогу та співпраці між молоддю.
3: Új irodát nyit Harkivban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, hogy hatékonyabban segíthesse a háború sújtotta kelet-ukrajnai frontvonalhoz közeli térségek lakosságát. A szervezet közlése szerint a harkivi iroda lehetővé teszi, hogy közelebb legyenek a segítségre szorulókhoz, és folyamatosan nyomon kövessék a helyi szükségleteket. Az ősz folyamán a legsérülékenyebb csoportokat, valamint az őket támogató helyi civil szervezeteket is segíteni kívánják. A téma kapcsán rádiónknak korábban Dékány Bence, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programok igazgatóságának vezetője nyilatkozott.
6: Mindig is fókuszterületként és prioritásként gondoltunk az ukrajnai munkánkra, és ez a jövőben sem fog változni. Azonban azt látni kell, hogy a nemzetközi segélyezési források az elmúlt időszakban erősen visszaestek több okból, és ez sajnos a mi szervezetünket is, és a mi munkánkat is befolyásolta. Éppen ezért a korábbi 4 iroda helyett az elmúlt időszakban beregszászi központtal hajtottuk végre programjainkat, a többi irodánál egyfajta racionalizációt kellett végrehajtani. Ugyanakkor folyamatosan követtük az országban zajló híreket ettől függetlenül is. Ennek kapcsán azt láttuk, hogy a frontvonal környékén nagyon-nagyon komoly humanitárius helyzet van kialakulóban, talán a legkeményebb térre lehet számítani. Éppen ezért úgy láttuk, hogy mind nekünk ahhoz, hogy megfelelő gyorsasággal, pontossággal, információhoz jussunk az ott zajló folyamatok kapcsán, szükségünk van egy irodára, és ugyanígy abban a pillanatban, hogy rendelkezésre állnak azok a források, amivel mi a rászorulókon segíteni tudunk, egy ottani irodával, egy ottani koordinációs központtal tudjuk ezt a leghatékonyabban eljuttatni a rászorulóknak.
4: Новий офіс у Харкові відкриває угорська екуменічна служба допомоги, щоб ефективніше підтримувати населення східних регіонів України, які постраждали від війни та розташовані поблизу лінії фронту. За повідомленням організації, харківський офіс дасть можливість бути ближчими до людей, які потребують допомоги, та постійно відстежувати місцеві потреби. Восени планують підтримувати найбільш вразливі групи населення, а також місцеві громадські організації, які допомагають їм. Раніше з цього приводу в ефірі нашого радіо коментар дав Бенце Дейка, керівник дирекції міжнародних програм Угорської екуменічної служби допомоги. Далі ви чуєте його слова. Ми завжди розглядали нашу роботу в Україні як один із ключових напрямів і пріоритетів, і в майбутньому це не зміниться. Однак слід бачити, що міжнародне фінансування гуманітарної допомоги за останній період значно скоротилося з кількох причин. І це, на жаль, вплинуло як на нашу організацію, так і на нашу роботу. Саме тому замість 4 офісів раніше ми реалізовували наші програми з центром у Берегові, а щодо інших офісів довелося провести повну оптимізацію. Водночас ми постійно стежили за подіями в Україні. І у зв'язку з цим ми побачили, що поблизу лінії фронту формується надзвичайно складна гуманітарна ситуація. І, можливо, нам варто очікувати найважчих умов. Саме тому ми вирішили, що для того, щоб отримувати інформацію про процеси, які там відбуваються достатньо швидко і точно, нам потрібен офіс на місці. І так само, якщо будуть доступні ресурси, за допомогою яких ми зможемо допомагати людям, які цього потребують, ми зможемо найефективніше доставляти цю допомогу саме через місцевий офіс і координаційний центр, зазначив Дейкань Бенце.
3: Több évтизед után ismét mozifilmeket vetítenek Beregszászban. Mozipark néven kezdte meg működését a Városfilm Színháza. A mozi október 3-án tesztüzemben nyitotta meg kapuit. A nyitónapon pedig több vetítésre is várták a közönséget. A kezdeti tapasztalatok szerint a vetítések nagy érdeklődés mellett zajlottak, a termek több alkalommal is megteltek. A műsoron többek között animációs film, vígjáték, thriller és horror is szerepelt. A Mozipark október 4-én is több filmmel várta a látogatókat. A beregszászi kistérség polgármesterének tájékoztatása szerint a mozi tulajdonosai közölték, hogy a magyar nyelven készült filmeket a régió sajátosságait figyelembe véve eredeti nyelven vetítik majd.
4: Після кількох десятиліть у Берегові знову демонструють кінофільми. Міський кінотеатр розпочав роботу під назвою «Мозі Парк». З 3 жовтня кінотеатр відкрив свої двері у тестовому режимі, а в день відкриття на глядачів чекало кілька сеансів. За першими відгуками покази проходили за великої зацікавленості глядачів, а зали кілька разів були повністю заповнені. У програмі, зокрема, були анімаційні фільми, комедії, трилер та фільм жахів. 4 жовтня «Мозі Парк» також зустрічав відвідувачів кількома фільмами. За інформацією голови Берегів Угорської територіальної громади, власники кінотеатру повідомили, що фільми угорською мовою з огляду на особливість регіону демонструватимуть мовою оригіналу.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a kellemes őszi idő. A nappali 22 fokról este a levegő hőmérséklete 12, éjszakára 5 fokig csökkenhet.
4: У наступні години протримається приємна осіння погода. З денних плюс 22 градусів ввечері температура повітря опуститься до плюс 12, а вночі до плюс 5.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Max Verstappen nyerte a Formula 1 16. futamát, a Bahreini nagydíjat, amelyet ezúttal a malajziai Sepang versenypályán rendeztek. Másodiként a világbajnok összetett élovas Andrea Kimi Antonelli ért célba, harmadik lett a Ferrari versenyzője Lewis Hamilton. A futamot kétszer is elhalasztották a heves esőzés és több csapat technikai problémái miatt. A kaotikus esős rajt után Verstappen gyorsan felzárkózott, majd a biztonsági autó utáni újraindítást követően megszerezte és megtartotta a vezetést. A győzelemmel megszakít a több mint 300 napos nyeretlenségi sorozatát. Antonelli előnye az összetettben 84 ponttal nőtt, 7 versennyel a szezon vége előtt. A következő futam a szingapúri nagydíj október 11-én. Max Verstappen stał переможцем 16-го этапа Формулы 1 Гран-при Бахрейну на трассе Сепанг. Другим фінішував лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі, а третім – Льюіс Хемілтон. Гонку двічі відкладали через зливу та технічні проблеми. Після хаотичного старту в дощових умовах Verstappen прорвався вперед і після рестарту втримав лідерство. Перемога перервала його понад 300-денну серію без виграшів. Антонеллі збільшив відрив у загальному заліку за 7 гонок до кінця сезону. Наступний етап – Гран-при Сінгапуру, який відбудеться 11 жовтня. Elrajtolt az UEFA Nemzetek Ligája negyedik fordulója. A D-ligában Azerbajdzsán minimális különbséggel legyőzte Litvániát, míg Málta szintén 3 pontot szerzett Andorra ellen. A B-divízióban Ausztria az utolsó pillanatokban mentett pontot Koszovóval szemben. Az A-ligában több rangadó is lezajlott. Németország ismét nem tudta felülmúlni Görögországot, a találkozó 0-0-val zárult. Portugália hajrában győzte le Norvégiát, Hollandia megverte Szerbiát, Dánia pedig Walesnél bizonyult jobbnak. A B-ligában Írország és Израиль döntetlenre végзет. Четвертий тур Ліги Націй УЄФА розпочався з серією матчів у всіх дивізіонах. Азербайджан мінімально обіграв Литву, а Мальта також здобула три очки, перегравши Андору. У дивізіоні Б Австрія врятувала нічию в матчі з Косовом. У Лізі А відбулося кілька принципових поєдинків. Німеччина вдруге поспіль не змогла перемогти Грецію, зігравши 0-0. Португалія лише наприкінці матчу вирвала перемогу над Норвегією. Нідерланди здолали Сербію, а Данія виявилась сильнішою за Уельс. У Лізі Б Ірландія та Ізраїль розійшлися миром. A héten a Formula 1-es mezőnye Szingapúrba érkezik, ahol a Marina Bay utcai pályán rendezik a szingapúri nagydíjat. A futam vasárnap október 11-én zajlik, és kulcsfontosságú lehet a világbajnoki pontverseny szempontjából. A szűk technikai éjszakai verseny különösen nagy kihívást jelent a pilótáknak, így izgalmas csata várható a dobogós helyekért. Ezzel párhuzamosan folytatódik az UEFA Nemzetek Ligája, ahol újabb csoportmeccsek következnek. Több élvonalbeli válogatott is pályára lép, és a forduló eredményei komolyan befolyásolhatják a feljutási és kiesési helyezéseket, valamint a rájátszásba kerülés esélyeit. A mérkőzések nem csak a tabella állását rendezhetik át, hanem a válogatottak formájáról is fontos képet adnak a novemberi zárófordulók előtt. Сьогоднішня полетон Формули 1 прибуває до Сінгапуру, де на міській трасі Маріна Бей відбудеться гран-при Сінгапуру. Перегони пройдуть у неділю 11 жовтня і можуть відіграти ключову роль у боротьбі за чемпіонський титул. Нічна траса створює особливі труднощі для пілотів, тож на глядачів чекає напружена боротьба за подіум. Паралельно продовжується Ліга Націй УЄФА, де на команди чекає новий тур групового етапу. На поле вийдуть провідні європейські збірні, а результати матчів суттєво вплинуть на ситуацію в групах, як у боротьбі за підвищення в дивізіоні. Поєдинки дадуть уявлення про форму збірних напередодні вирішальних матчів, які пройдуть у листопаді. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке hallották.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
8: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modernhouse.in.ua.
9: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
10: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
11: 65%-os кедвезмінь a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnál ювелірна фабрикában. Látogass el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
12: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
13: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
14: Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
13: 650 hrivnyától Berekszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
15: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
16: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
17: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
18: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берег 100. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Berek 100. Szakértő segítség egy helyen. Berek 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
19: Szenszkód numero 351 22 02 22.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
9: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
11: Ha Beregben járunk, érdemes időt szállni Csarodára is. A kis település a Szatmár-Beregi tájvédelmi körzet szívében fekszik, és bár legtöbben talán a híres úgynevezett mosolygó szentek templomáról ismerik, a falu más értékeket is őriz. Ilyen a Csarodai tájház, amely egy hagyományos parasztházból kialakított épület. A népi építészet jellegzetes darabja Patics falu, szabadkéményes, zsindellyel fedett ház, amelyben korabeli paraszt bútorokat és egy működő kemencét is bemutattak. Egy ilyen tájház nem csupán régi tárgyak gyűjteménye, segít elképzelni, hogyan éltek a Beregben élő családok évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt, milyen volt egy parasztház belső tere, milyen eszközöket használtak a mindennapokban, és hogyan kapcsolódott össze a családi élet a munkával és a hagyományokkal. Csaroda ráadásul önmagában is különleges úti cél. A település középkori református temploma a 13. században épült, és ma is a Beregi térség egyik legismertebb műemléke. A templom mellett faharangláb is áll. Aki tehát Vásárosnamény környékén kirándul, annak Csaroda jó választás lehet, egy kis falu, ahol a természet, a népi örökség és a több évszázados történelem egészen közel kerül egymáshoz.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 август 13.
8: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdan Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
1: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Пугор István. Sáros-oroszi születésű, református ifjúsági vezető, a Rákosi rendszer mártírhalottja, a Magyarországi Keresztény Ifjúsági Egyesület nemzeti titkára. Pógyor István 1902-ben született, Sáros-orosziban, 15 gyermekes szegény családban. Az elemi iskola elvégzése után a Magyar Vöröskereszt elnöke támogatásával Budapesten tanult tovább. 20 évesen kereskedelmi érettségi vizsgát tett. Ekkor kapcsolódott be a Keresztény Ifjúsági Egyesület munkájába, amelynek hamarosan segédtitkára, majd nemzeti titkára lett. Németország több városában, majd az USA-ban tanult. Pógyor István rendkívül dinamikus és jó szervező képességgel rendelkezett. Keresztény Ifjúsági Egyesületi titkárként a szervezet egyik gócpontja lett a falvak fiatalságának felemelkedéséért folytatott küzdelemben. Szorgalmazta a népfőiskolák létesítését, illetve a II. Világháború alatt megszervezte a menekültügyi és mentősegélyszolgálatot is. A háború után felfüggesztették szervezetét, letartóztatták, bíróság elé állították. 1951. novemberében a szovjet rendszer elleni hamis vádak alapján 6 évre ítélték. 2 évre rá gyűjtőfogházban halt meg. Pógyor István élete 2021-ben a Ti is élni fogtok című dokumentumfilmben került feldolgozásra. A film főszereplője a szintén sáros-oroszi születésű Trill Zsolt, a Magyar Nemzeti Színház színésze. Szülőfalujában emléktábla őrzi hagyatékát.
3: Pógyор István народився у селі Оросієво, був наставником молодіжної реформатської громади, мучеником режиму Ракоці, національним секретарем християнської молодіжної спілки Угорщини. Іштван Пógyор народився у 1902 році у селі Оросієво, у бідній сім'ї. Батьки виховували 15 дітей. Після завершення початкової школи за підтримки президента Червоного Хреста Угорщини продовжив навчання у Будапешті. У 20 років склав іспит з торгівлі. Саме тоді долучився до роботи християнської молодіжної спілки, де за короткий час став помічником секретаря, згодом національним секретарем. Навчався у багатьох містах Німеччини, потім продовжив навчання у США. Іштван Пógyор був надзвичайно динамічним та мав хороші організаційні здібності. Будучи секретарем християнської молодіжної спілки, організація стала одним з центрів у боротьбі за розвиток молоді у селах. Виступив за створення народних училищ, а під час Другої світової війни він організував службу, що займалася справами біженців, та службу швидкої допомоги. Після війни діяльність його організації була припинена. Він був заарештований і постав перед судом. У листопаді 1951 року на основі фальшивих звинувачень у діях проти радянської системи був засуджений до 6 років позбавлення волі. Через 2 роки він помер у концентраційному таборі. У 2021 році життєвий шлях Іштвана Пógyора було екранізовано в документальному фільмі «Ти ж ільний фуктук. Ви також будете жити». Головну роль у фільмі виконав актор Угорського національного театру Трілл Жолт, який також народився у селі Оросієво. Пам'ять про Пógyор Іштвана зберігає меморіальна дошка, встановлена у його рідному селі.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

Це Радіо Пульс. We get lost for a while.

0: Дізнайтеся, що у вас є особливого. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю. Послання до Римлян, 12 глава, 6 вірш. Було проведено захоплююче дослідження про дивергентне мислення, тобто нестандартне мислення. Які його результати? 98% дітей у віці від 3 до 5 років потрапили в категорію геніїв за рівнем дивергентного мислення. У віці від 8 до 10 років цей показник знизився до 32%. На той час, коли вони ставали підлітками, цей показник знизився до 10%. А серед тих, кому за 25, лише 2% потрапили в категорію геніїв за дивергентним мисленням. Це означає, що чим старшими ви стаєте, тим більшою буде ваша схильність чинити опір змінам. Це також означає, що з віком вам буде складніше знайти своє призначення в житті, дане Богом, і розвинути навички, необхідні для його виконання. В Біблії сказано: «Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, і ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, данною нам». Послання до Римлян, 12 глава, 4, 6 вірші. Божий план для вашого життя включає в себе з'ясування того, що робить вас особливими, і відкриття тих сфер діяльності, які вам вдається робити добре. Занадто багато людей в багатьох церквах виглядають і діють дуже схоже. Пастори можуть створювати таку атмосферу. Тиск однолітків може впливати на це. Якщо десь і слід спонукати до різноманітності, то це у церкві. Ніколи не було і ніколи не буде такої людини, як ви. І це не ваша заслуга, це дія Бога, який створив і відкупив вас, щоб ви виконували його цілі. А для цього потрібно дізнатися, хто ви є і ким ви не є. Подумайте про це. Чи хотіли б ви, щоб вас любили не за те, ким ви є, а за те, ким ви не є? Отже, відкрийте для себе те, що робить вас особливими.
1: FM 92.1 Пульзус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Sziasztok, Krépási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Vitaminra fel. Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhásszekrényben történik változás. A tányérunkon is megjelennek más ételek, kevesebbet vagyunk a napon, és a szervezetünknek is egy kicsit másra lehet szüksége. Ilyenkor gyakran előkerülnek a vitaminok is, de vajon tényleg mindenből plusz tablettára van szükségünk? A legtöbb vitamint megfelelően változatos étrenddel tudjuk bevinni. Zöldségek, gyümölcsök, tojás, tejtermékek, halak, teljes értékű gabonák. Minél színesebb a tányérod, annál többféle tápanyaghoz juthatsz hozzá. Van azonban egy vitamin, amely ősszel és télen különösen érdekes. Ez a D-vitamin. Ezt a szervezetünk részben a napfény segítségével állítja elő, csak hogy ősszel egyre kevesebb a napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre 20 féle vitamint bekapsz, a több nem mindig jobb. Az étrend kiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabad téli program is. Ez volt az Őszi Mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніше твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, що восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож, восени, нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс, наповнюй себе енергією. І не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник». Усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Berekszász, Muzsai út 52/B.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
3: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád közkettő. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
5: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7. 7555.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Егészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ, az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
8: Szenszkód numero 351 22 02 22.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, вакансії, слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-40. 07 Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Akárpátyás sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099-430-93-71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Оберхови стартує на бір на тренування з грекоєм свої боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
2: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
3: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення.
5: Всім привіт! Це Гросо і моя пісня «Дурна любов» на радіо «Пульс».

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що

0: співчуття. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Євангелія від Матвія, 9 глава, 36 вірш. Коли ви занурені в себе і зосереджені на власних інтересах, легко не помічати людей, які потребують допомоги, і не проявляти до них жодної турботи. Але коли ви присвячуєте своє життя Христу і вирішуєте йти Його слідами, все змінюється. А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він сказав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав». Євангелія від Матвія, 9 глава, від 36 до 38 вірша. Серце Ісуса було зворушене людьми, які були втомлені. Життєві стреси виснажили їх, і тягар, який вони несли, був важким. Його також хвилювали люди, які здавалися розсіяними. Люди без напрямку, без фокусу, без мети в житті. Скільки було таких людей? Натовпи. Якою була відповідь Христа? Оскільки потреба була надто великою, Він сказав своїм учням молитися, щоб Бог послав робітників на свої жнива. Зверніть увагу на слово «жнива». У вас є лише обмежена кількість часу, щоб зібрати врожай, інакше ви його втратите. Не втратьте сенс, про який говорить Ісус, і його нагальність. Ви покликані проявляти милосердя до тих, хто навколо вас, втомлених і розсіяних, і використовувати кожну можливість, щоб привести їх до Ісуса. Чоловік, який не міг ходити, сидів і просив милостиню біля воріт храму. День за днем натовп проходив повз нього, але не Петро та Іван. Діяння апостолів, 3 глава, від 1 до 10 вірша. Коли вас раптом зворушує потреба, повз яку ви проходили багато разів, Бог сьогодні говорить вам, щоб ви проявили співчуття і зробили щось для тієї людини.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshav, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Привіт, малятки! Давайте пограємо в гру.
4: Добре.
3: А давайте з вами сьогодні вивчимо дні тижня. Що скажете?
4: Так.
3: Тоді починаємо.

0: Отже, якщо вчора був понеділок, то який сьогодні день?
1: Вівторок.
0: Правильно, після понеділка йде вівторок.

0: А тепер скажіть мені, малятка, якщо вчора була середа, то сьогодні який день?
1: Середа?
0: Дуже добре, малятка.

Вітання! З вами Кіш Іштван в ефірі «Вечірня казка». Сьогодні в вашій увазі казочка «Родина біленьких». Автор Людмила Гардай. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.

0: У дрімучому лісі під ялинкою жили собі у злагоді білі гриби. Дідусь Білун, бабуся Білуся, матуся Біленька, татусь Біляк і їхні білесенькі дітки. Всі веселі, милі та щасливі. Про таке сімейство у народі кажуть. У дружній родині і в холод тепло. Та одного осіннього ранку сталася дивна пригода. Кожен порався по господарству. Дідусь Білун підмітав подвір'я. Бабуся Білуся пекла пиріжки. Біленька матуся борщ варила. А татусь Біляк велосипед лагодив. Тільки білесенькі дітки гомоніли та бешкетували. Неочікувано для всіх грибочки почули голос хлопчика Матвійка. «Мамочко, дивись, я грибочка знайшов!» Матуся підійшла і мовила. «Ой, який гарний! Це ж білий гриб! Ти молодець! Подивися уважніше, може знайдеш його родичів!» Матвійко зрадів і почав пильно розглядати галявину. А матуся й каже. «Я теж знайшла білячка! Ой, ще одного і ще! Вже три грибочки!» Сказавши це, вона поклала їх у кошик. Матвійко підбіг і промовив. «Та це ж ціле сімейство білих грибів! Мамусю, я нещодавно читав, що білі гриби загоряють на сонці, як люди. Якщо вони ростуть під деревами і в густій траві, шапка у них, швидше за все, буде світлою. А якщо вони виростуть на місці, куди постійно потрапляє сонячне проміння, шапка набуває темнокоричневого відтінку, як шоколад. Ось як ці!» Втішені вони рушили вглиб лісу. Люди радіють, коли знаходять біляків, тому що вони мають не лише чудовий смак, а й велику кількість вітамінів і мінералів. Звичайно, це була родина біленьких – дідусь, бабуся, тато й мамуся. Лише дітки залишилися непоміченими, бо були ще малесенькі зростом. Вони швидко сховалися під опалим листям. Як сумно стало їм без рідних. Сіли під пеньок і розплакалися. Ішла лісом руда лисичка. Почула плач та й питає.
1: «Що сталося, білесенькі?»
2: «Забрали від нас матусю, татуся, бабусю і дідуся. Що нам тепер робити?»
3: «Пішли зі мною. Вдома на мене чекають мої лисенята. Ви познайомитеся і подружитеся з ними». Забрала лисичка грибочків із собою. Принесла додому, а лисенята, як побачили їх, та хвать, хотіли з'їсти. А лисиця матуся каже, «Не можна, нехай ще трішки підростуть».
0: Білесенькі грибочки були кмітливими. Почувши сказане, вони домовилися між собою, що вночі втечуть. Так і сталося. Оселилися грибочки біля джерельця. Пробігав повз нього маленький кабанчик і питає.
4: «А що це ви без дорослих біля води гуляєте?»
2: «Наших рідних забрали люди і понесли у кошику. Як нам далі жити?»
4: «Не турбуйтеся, я допоможу вам».
0: Через годинку прибігає задоволений кабанчик і говорить.
4: «Я знайшов ваших матусю і татуся, бабусю і дідуся. Я живу неподалік від лісу, на фермі. Моя господиня хоче сьогодні зварити з них грибний соус. Отож поспішайте. Гайда!»
0: Підхопивши білесеньких, він стрімголом помчав на ферму.

0: пробрався до Ганку та домовився з хазяйським котом Томасом, який непомітно промайнув на кухню. Перевернув миску з грибами і запитав:
1: «Мрррр, хто із сімейства білесеньких?»
0: Матуся, татусь, бабуся, дідусь хором відповіли:
1: «Ми!»
0: Томас схопив їх і виніс на двір до кабанчика. Там вже чекали їхні милі діточки. Кабанчик хутко взяв сімейство білих і помчав до лісу. Тим часом господарка, повернувшись на кухню, побачила безлад і почала галасувати. «Хто ж це миску з грибами перевернув? Це, мабуть, витівка Томаса. Але ж він гриби не їсть. Ну, зараз я йому покажу». Шукала-блукала, а кота не знайшла. Він мудрий, сховався на горищі. А у лісі велика радість. Вся білесенька родина разом. Дідусь Білун, бабуся Білуся, матуся Біленька, татусь Біляк і їхні білесенькі дітки. У них свято. Вся сім'я за столом. Дорослі гриби пишаються своїми дітлахами, їхньою сміливістю і відвагою. Отож, в сім'ю, де лад, щастя дорогу не забуває.

0: Жила-поживала на високій горі драконяча родина. У цій сім'ї зростало троє дракононят. Найстаршого звали Мудрунчик, середнього – Силачок, а найменшого – Веселунчик. На дворі стояло жарке літо.
1: «Завтра середина літа, 15 липня! Це ж мій найулюбленіший день! Мій день народження!»
0: Так подумки радів дракончик Веселунчик. Адже як кожна дитина з нетерпінням очікує свій день народження, так і він рахував місяці, тижні, дні, години до свого свята.
1: «Ось настав довгоочікуваний день!»
0: Промінчик сонця заглянув у віконце Веселунчика. Найменше дракононятко ще смачно спало, а інші готували сюрприз для нього. Братики надували повітряні кульки, матуся готувала свічки на торт, а татусь упаковував головний подарунок. Коли всі приготування були виконані, сім'я тихенько, крадькома, зайшла в кімнату до Веселунчика. Зазвучала драконяча вітальна пісенька. Пам-парам, пам-парам, сонечко засвітило у віконечко. Пам-парам, пам-парам, сьогодні незвичайне свято. Пам-парам, пам-парам, твій день народження, твій день народження.
2: Від жартівливої пісеньки Веселунчик прокинувся і з задоволенням очікував подарунки. Спочатку брати урочисто дали кульки. Потім Мудрунчик подарував пізнавальну енциклопедію, а Силачок вручив дві гантелі, щоб міцнішали мускули. Мамочка-драконочка запалила свічки і попросила найменшого синульку загадати бажання перед тим, як їх загасити. Веселунчик, думаючи про бажання, з усмішкою на вустах почав задувати свічки.
1: А вони навпаки! Запалали ще сильніше!
2: Бо ж дракончики дихають вогнем! Тоді торт піднесли до вікна, з якого подув вітер, і свічки згасли. Настала черга татуся. Подарунок був такий великий, що він не міг його втримати в руках. Тато попросив сина розпакувати подарунок. Веселунчик з радістю приступив до роботи. Розкривши подарунок, Веселунчик завзято вигукнув:
1: «Веселопет! Мій веселопет!»
2: Батькам було приємно, що син задоволений. Мамочка зразу виправила сина, що це велосипед. Але найменший дракончик вже нічого не чув. Він лише спитав у батька:
1: «Можна я піду покататись на веселопеді?»
3: «Так, звичайно», – відповів татусь.
2: Покликавши братів, вони вийшли на подвір'я. Веселунчик першим сів на велосипед, адже його давно навчив кататись дракончик-силачок. Але свого власного велосипеда діти не мали, тому всі тішились подарунком. Веселунчик летів на ньому і голосно гукав:
1: «У мене новий веселопед!»
2: По дорозі він зустрічав своїх знайомих – лисичку, зайчика, їжачка, ведмедика, вовчика. Всі його вітали з днем народження і просили покататись. Дракончик не був жадібним і ділився своїм веселопедом. Дітям так сподобалася ця назва, що вони теж почали так говорити. Адже найменше дракононятко всім роз'яснювало, що покатавшись на веселопеді, у вас підніметься настрій і ви станете веселими. Останнім прокатався вовчик. Він незадоволено підвіз веселопеда веселунчику і промовив:
1: «Це не веселопед, бо він мене не розвеселив, а засмутив. Дивись, як я впав!»
2: Вовчик сильно розплакався. Дракончик не очікував таких подій. Він навіть не знав, що сказати. Та згодом почав заспокоювати вовчика і розповів йому про те, скільки разів йому доводилося падати з веселопеда, коли він навчався. Веселунчик розказував другові: «Знаєш, вовчику, чому я не плакав? Бо дуже хотів навчитись кататись. У мене було таке велике бажання, таке велике бажання. За розміром, як слон. Ти це уявляєш? І я не мав часу на сльози». Вовчику стало смішно. Він перестав плакати і сказав: «Нумо, поїхали на нашому веселопеді. Будь ласка, навчиш мене кататися?» «А вже ж!» – відповів дракончик. Через декілька днів вовчик вже гасав по подвір'ю як професіонал. Він подякував веселунчику за навчання і подарував йому велику шоколадку. Дракончик усміхнувся й мовив: «Вчися доброму, погане на ум не піде».
4: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92.1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Будьте біблійними, будьте сміливими. А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме. Книга пророка Даниїла, 11 глава, 32 вірш. У Біблії сказано: «А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме». Це місце писання не є дозволом бути зарозумілим і нечутливим до почуттів інших або мати завищену думку про себе. Це означає, що коли ви розумієте Боже Слово, Божі шляхи і Божу волю, ви будете впевнені в тому, хто ви є, і в тому, до чого Бог вас покликав. Запитання. Коли ви востаннє намагалися зробити щось вперше? Ви скажете: «Я боюся зазнати невдачі». Всі падають, але перемагають ті, хто продовжує підніматися. Очевидно, деякі люди в новозавітній церкві вважали Тимофія занадто молодим, щоб бути лідером. Тому Павло заохочує його бути сміливим у своєму покликанні. «Дякую Богові, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евкінії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, що ти розгрівав Божого дара, який у тобі, через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови, і здорового розуму. Тож, не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога». Друге послання до Тимофія, перша глава, 3 та від 5 до 8 вірша. Бог не обіцяв, що ви не зазнаєте труднощів у виконанні того, до чого Він вас покликав. Але Він пообіцяв, що ви досягнете успіху. Отже, слово на сьогодні – будьте біблійними, будьте сміливими.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Rádió Pulse FM.

0: 92.1 Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, радіопульс.
2: Дев'яносто два і один ФМ.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 1 FM.

0: Зростайте у вірі. Правда, бо Божа, з'являється в ній з віри в віру. Послання до Римлян, 1 глава, 17 вірш. Розповідають історію про матір, яка сказала своєму синові: «Пора вставати і йти до школи». Він відповів: «Я не піду сьогодні до школи». Мати запитала: «Чому?» Син сказав: «Тому що діти мене ненавидять, а вчителі мене критикують. Чому я повинен ходити до школи і терпіти це?» Мати відповіла: «Тому що ти – директор цієї школи». Християнське життя – це школа. Павло описує кожен клас як перехід від віри до віри. У школі віри Святий Дух є вчителем, а Біблія – підручником. Якщо ви добре вчитеся і докладаєте зусиль, ви можете переходити з класу в клас. Якщо ні, ви залишаєтеся в тому ж класі, в якому навчаєтеся, доки не засвоїте всі уроки і не складете іспити. Мені згадується одна дівчинка, яка жартувала: «Мій улюблений клас був п'ятий. Три найщасливіші роки мого життя пройшли в цьому класі». Якщо ви не хочете, щоб такою була ваша доля, прочитайте ці слова і візьміть їх до серця. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Друге послання до Тимофія, 2 глава, 15 вірш. Якщо ви хочете пізнавати Бога, ви зустрінетеся з ним на сторінках Його Слова. Вам також потрібно наповнюватися Святим Духом. Ми ж, відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сильно любиш.